0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, dobré ráno, pekný pondelok, naladené Fan Rádio. Ideme najskôr na cesty. Nehodu hlásite za Vranovom na Topľovú smere do Čaklova. Úsek je neprijazný, obísť môžete cez Nižný Kručov. Kolona sa už tvorí z Čace do Žiliny, zdržanie asi pol hodinu. A okrem toho radary v Bratislave sú na Panonskej v smere do mesta, tiež za Lučencom do Lovinobane. Merajú aj v Ďurďošiku obojsmerne. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie môžete dať vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Máme pondelok 25. mája, 6 hodín. Ministerstvo školstva eviduje takmer 5500 žiadostí o príspevok na vzdelávanie pre dospelých. Aktuálne kapacity sú už zazmluvnené a kurzy sa uskutočnia počas celého roka. Spojené štáty a Irán sú blízko podpisu dohody o predĺžení prímeria ďalších 60 dní, napísal s odvolaním sa na amerického predstaviteľa servera Ixos. Predbežná dohoda by mala umožniť znovu otvorenie Hormuzského prielivu a povoliť Iránu neobmedzene vyvážať ropu. Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom 6. zápase v základnej B skupine na majstrovstvách sveta s Kanadou 1-5. Bola to pre nich druhá prehra, po ktorej majú na konte 11 bodov a naďalej reálnu šancu na postup do štvrťfinále. O ich ďalšom osude rozhodnú dnešné a zajtrajšie zápasy. Počasie, leto pokračuje, jasná až polooblačnosť, počiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele aj prehánky či búrky, ale bude teplo. V severnej polovici na Dolnom Spiši a hore Hroni väčšinou 22 až 27, všade inde až do 32 stupňov.

0: srdcem.
1: To sme my, dobré ráno z Fanrádia, nazdár.
2: Nazdar.
1: Nazdar, Andrej, už sa pýtali, že čo je s Andrejom a hovorím, preradili ho do vlny.
2: Hej, ale španielskej vlny.
1: Počúvaj, kámo, ale s takou atmosférou a s takým vibom, ako si došiel.
2: Tak vieš, no tak 2 týždne dovolenky, takže som
1: tak
2: taký...
1: To boli 2 týždne?
2: Nie, bolo to nejakých 10 dní aj s víkendom, takže plus minus 2 týždne, ale áno, oddychnutý.
1: To je super, počúvaj, áno. S teba budeme žiť.
2: A keď naseješ ten južanský vibe,
1: áno, áno.
2: Vieš, to, že všetci tam majú úplne na saláme.
1: Konkrétne Čingov je to. A píše sa chy. Tak, tak, ale akože je to na tebe vidieť, poznať už len pohybom a rečou tela, ale akože tú tonalitu si dal už podľa mňa na draždiaku.
2: To áno. Ale ráno, inak keď mi zazvonil budík, tak som nebol úplne šťastný.
1: Kamo, ja som mal 20 stupňov v aute.
2: A ja, veď tu je normálne teplo, normálne leto.
1: No. Tak poďme začať letné vysielanie 25. mája. Je síce pondelok, ale v piatok je 30 litrov.

Hej, dobré ráno z Fanrádia, 8 minút po 6. Karol zabudol, ako má pesničku meninovú. Teda vedel, že je urbán, veď to nezabúdame, to je jasné, máme to napísané. Ale že aký štýl, tak dobre počúvajte, lebo toto... To už je pre urbano. Tak všetko najlepšie, chlapci.

0: pekne.
1: Do tomboli. Tak blahoželáme, ak máte nejakého urbana v okolí, v každom meste, nie? Tak Andrej, keď si spomenie na heslo, tak pridá pesničku, ale nie. Andrej, musím povedať, on bol síce na dovolenke, ale denne pridával meninovú pesničku, pretože toto je jeho práca, takže o chvíľočku to tam bude. Pošlite Urbanom túto pohľadnicu meninovú od nás z webu Fanrádia a všetkým Urbanom všetko naj. A vám ďalším, ktorý táto pesnička nestačí, tak Ed Sheeran.
2: Iba vo Fanrádiu. Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
3: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Dr. Max.
4: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe zo Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
5: When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends.

0: Dobré ráno z Fanrádia 6.17. Sme veľmi radi, že ste takto hore s nami, že ste nie len zobudení, ale že ste aj vstali. Pretože tu máme dve gratoželačky, tak by sme to mohli vybaviť. Prvá je od Renky.
1: Ránko, touto cestou by som chcela zagratulovať svojej vnúčke Esterke, jej včerajším 17. Ester, všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia, hlavne úspechov v škole, babinka Renka, krstný táto Martin a Karimko. Čaute, ďakujem a krásny deň.
0: Krásny deň a tebe, ďakujeme za pozdrav. Aj Ľubka je hore.
2: Dobré ránko, chlapci, rada vás počujem. Počúvame vás v Bacúchu. Pozdravte moju maminku, Vierku z Bacúcha. Počúvame vás spoločne. Potom idem do Viedne naspäť. Ahojte.
0: Tak sa držia šťastlivo. Ľubka, ďakujeme, že si sa ozvala. A vlastne všetkým, ktorí ste sa poozývali, ak chcete pokojne, môžete kedykoľvek 0903 943 003. A vy kde počúvate svoje Fan Rádio? Dajte vedieť, budeme mať mapu. No, že kde všade, dobre, tak dajte vedieť, už teraz sa tešíme. 6, 18, 6, 19 a raz bude aj 10.
3: Naše kontakty ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp.

0: A ja že poviem, ide Andrej, ide, dopravný servis nesie a vy, Ane, vy píšete, že odkiaľ ste a robíme mapu, tak to je super. Počúvate, veľmi zaujímavé, kde nás počúvate? Bola veľmi rýchla otázka na ráno 6.27, Biba. Ja vás momentálne počúvam vo vlaku. OK. Smerujúcom z holandského Lelystad na letisko do Eindhovenu.
1: Wow.
0: Nakoľko mi dnes začína dvojtýždňová dovolenka a strašne sa už teším na Slovensko.
1: Odporúčam dvojtýždňové dovolenky.
0: Biba, a teraz prídeš do takého, no skoro som povedal pekla, ale prídeš do takej makárskej 30 stupňovej, že dovidopo. Ja len dúfam, že to nebude všetko tohto leto, tento týždeň, ktorý nás čaká. Tu je ďalšia hlasovka.
2: Ahojte, tu Jarča z Martina. Jarča. Počúvam vás v práci v Šutove, takže pozdravujem všetkých, ktorí pracujú a nech vám to rýchlo ubehne. Čaute.
0: No, keď Šutovo, tak Šutaj ste. Šutovo. A ešte Marcel.

0: píše. Fan rádio do 8. počúvam každú minútu inde. Na ceste od Tatier Giplu.
1: Giplu?
0: Giplu, ale k Iplu, hej?
1: Rozumiem.
0: Giplu. Tak pozdravujeme, Marcel. Áno, na cestách ste. Hecnite sa, dajte vedieť. Už mám dvoch, troch takých skalných, ktoré majú za ostatné dva týždne mínusku. Neviem, že či neboli naviazaní na teba.
1: Fúr dačo.
0: No a teraz mi prosím ťa povedz, aké to je vlastne 10 dní plus nejaký víkend žiť bez správ.
1: Veľmi dobré, odporúčam to každému. Mne sa dokonca na 3 dni vybil mobil a som si ho nenabil, takže výborné, odporúčam. Žiadne správy, len šport som sledoval. Hej,
0: tak
1: povedať.
0: Veľa toho športu bolo.
1: A veľa športu, tým, že začal šampionát hokejový a tak ďalej, nejaké ligy končili.
0: Trulík v drese Arsenalu.
1: Je to tak? No. Ale bez práv, bez politiky, bez tohto, týchto vecí je to super.
0: Super planeta, ne?
1: Uh-huh.
0: OK, tak a teraz poď späť.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný pondelok, krátko pred 6:30. Nehodu odstraňujú za Vranovom nad Topľou smere do Čaklova. Úsek je stále neprejazný. Obísť to môžete cez Nižný Kručov. Klasická kolóna z Čace do Žiliny. Zdržanie asi pol hodina. Okrem toho radary merajú za Lučencom do Lovinobane. Sú aj v Ďurďošiku obojsmerný. Tak si dajte pozor. Ďalšie informácie, aktualizácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fan Rádia.
1: Včera bol na Slovensku prvý tropický deň tohto roka, informuje ZHMU s tým, že teploty aspoň 30 stupňov boli nameraní hneď na niekoľkých staniciach. Spojené štáty a Irán sú blízko podpisu dohody o predĺžení prímeria o ďalších 60 dní. Predbežná dohoda by mala umožniť znovu otvorenie Hormuzského prielivu a povoliť Iránu neobmedzene vyvážať ropu. Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom 6. zápase v základnej B skupine na majstrovstvách sveta s Kanadou 1-5. Bola to pre nich druhá prehra, po ktorej majú na konte 11 bodov a naďalej reálnu šancu na postup do štvrťfinále.
2: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
1: A dnes bude teplo, miestami až horúco, jasno až polooblačno, spočiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelé aj prehánky či búrky. A denné teploty v severnej polovici na Dolnom Spiši a Orehroni väčšinou 22 až 27, všade inde a najmä na juhu Slovenska až do 32 stupňov.
2: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a výraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azad.

0: Ja som do nej.
1: Ja
0: som do nej. Aj vizuálne, aj audio.
2: Ale už dlho to je taký tvoj dlhý vzťah do speváčkov.
0: A ešte z predchádzajúceho albumu, keď nikto o nej nevedel a mohla byť na Love Streame.
2: No, myslím, teraz že ona má k tebe ťažšie. Taký vzťah.
0: Je, len o tom neviem. No. OK, zvuk týždňa, Andrejko, vyskúšame, že či budeš vedieť, že čo je toto. Minulý týždeň. Zadu sú hlasy, je to Junior Marcel.
2: Zahej?
0: Ale toto...
2: Absolútne.
0: No, je to vec, ktorá... Neviem, ako sa volá.
2: Aha, okej, okay, tak to poznám.
0: Ale je to stáčanie medu. Ty dáš tie plásty, roztočíš to, on potom tak steká.
3: Je to stáčanie medu v medomete.
0: Medomet! Medomet, vieš čo je medomet?
2: Nie, ale znie to dobré, medomet.
0: Ja som taký rád, že guľomet a medomet. No tak to bolo ono.
2: Okay, medomet.
0: A poslal to poslucháč, ktorý je včelár a nebol to Nikodým.
2: Medomet. Tak nepriateľ medomet. Batmana.
0: Pre? Medomet. Besný med. No dobre, no tak poďme mi na nový zvuk týždňa. Toto je premiéra definitívna aj pre mňa.
1: Kolik raňajkuje?
2: Sú to truhlíko raňajky?
0: Je to také, no. Je to v tej hale, kde žije.
2: Ale je to taký nejaký celý proces niečoho, že stále sa tam deje niečo iné.
0: Niečo, že fixka, niečo buchne.
2: Po nejaký sprej tam bol.
0: Ja, predstav si teraz, že máš veľký kus kože, asi, ja neviem, robíš brašňu alebo čosi s kožou a niečo akože také tie raznice a vybíjaš niečo, položíš to, otočíš si to. Ja, skús pustiť a ja ti to zahrám. O, nezahral som to.
2: Ale znie to ako výrobný proces, ako nejaká výroba niečoho.
0: No. A možno to je niečo, čo vy poznáte, že sa s tým bežne stretávate. Zatiaľ sme nevyšetrovali truhlika, že čo to je, ako to je, že či to poslal poslucháč. Ale mne sa zdá, že to je u neho doma.
2: Tiež si myslím.
0: Že je to u neho doma a ja neviem, robí si vybíjaný opasok.
2: Keď si povedal vyšetrovať truhlíkov, som videl na tej kose.
0: OK, poďme na ceny, ktoré máme nachystané a pripravené pre vás. Tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur plus balíček kávy Shell Café od spoločnosti Shell Slovakia.
2: Tak.
0: Hotovo. O 2 hodiny opakujeme.

0: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
1: Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
2: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Škoda Auto Slovensko a Fanrádio.
5: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba €1,49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa opl-

0: Jedna z top pesničiek minulého roka 2025, 12 to 12 a Sombers z Fanrádia pozdravujeme. 6 hodín 50 minút už bezmála. Nachystaný Zdeno z Popratu, jeho výberovka. A k Sombrovi len toľko, že vždy keď počujem jeho pesničku, tak viem ju identifikovať. Počujem ju miliónkrát a vždy ma dostane, že je tam nejaký zaujímavý vibe. A pritom ten album bol taký, že na druhý krát až na tretí, takže niečo za tým bude. Veľmi sa mi páči, je mi veľmi, veľmi sympatický tento Sombr, alebo Zombr. 12 to 12 z Fanrádia. No, asi stačí teraz, nie? 6.50 Zdeno z Popradu.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdeno z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
0: To najlepšie od Zdena z Popradu dnes s letnými rytmusami.
2: Aha, letné rytmusy, kolónia a malo pomalo. Horko mi je na tebe palo. Horko mi je na tebe palo. To je fajn, nie?
0: No, poďme ďalej, kukuričné deti. Kukurica pokračuje s kolóniou do psej búdy.
2: A ďalší klenot, kaskada. Žerete orechy. Žerete orechy. A čo robí pre tou telkou? No toto.
0: Žerete orechy. A ešte jedno si dáme. Legenda, hviezda 90-tych rokov.
2: Mm-hmm. IZMC. Think about the way. To bolo bom digi digi digi bom digi bom. Bom digi digi digi bom digi bom. Keď to poviete 26 krát za sebou, môžete ísť pracovať sem.
0: Tak si to ty robila, ha. No tam sú veľmi, veľmi rýchle margecany.
2: Margecany. Všetko vybavené.
0: Serus.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu iba vo Fanrádiu.

Zara Pušami vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarávaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

0: Pekné ráno, Fan Rádio. Dnes taká malá mini aktivitka a otázka, kde nás práve počúvate. A vyzerá to, akože celkom sa to organizuje celé, musíme povedať. Už sme tu mali holandský vlak, aj správu spod Tatier z Turca smerom na Ipel. Konečne sa pridáva Praha.
1: Ahojte chlapci, ako každé ráno a ja vás počúvam pred robotou a pozdravujem vás z Prahy. Ahojte.
0: No, čo znamená, že stojí pred robotou a ešte počúva a vstúpi. No, ale musím povedať, že je to také tajné, nie? Počúvanie ešte. Veľmi sa nesmej.
2: Jo.
0: Vlastne nie, na čo. Je super, ako sa pridávate, tak dajte vedieť, kde počúvate v pondelok ráno Fan Rádio a robíme si takú mapu. Keby to bolo pred týždňom, tak by si bol už v Barcelone. Celý čas si počúval Fan Rádio.
2: Áno, jasné, ja som si každé ráno privstal.
0: Potom 3 dní vypol mobil. Aha, vlastne problém je privstať. Vidíš, ak mi už to príde normálne.
2: No, veď
0: dnešný toto budík čo hovoril? Au, to boli.
2: Hej, bol nejaký rozladený dnes ráno.
0: OK, odkaz pre vás všetkých. Ak chcete dotvoriť mapu, kde nás počúvate, tak 0903 943 003. Teraz dopravný servis, urob si update zápch.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Máme aj kolóny, máme aj pávy. Dobré ráno, pekný pondelok. V Čereňanoch pri Kaštieli pobehujú po ceste pávy. Dajte si tam pozor. Kolóna sa tvorí z Čace do Žiliny. Klasika zdržania asi pol hodina. Radary sú v Nových Zámkoch na Nitrianskej pri Cintoríne, merajú obojsmerne. Radar aj v Haniske smere do Košíc, Šace. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fan Rádia.
2: Pondelok 25. maj, minúta po 7. Včera bol na Slovensku prvý tropický deň tohto roka. Informuje ZHMU s tým, že teploty aspoň 30 stupňov boli namerané hneď na niekoľkých staniciach. Dodávajú, že teplé počasie bude vrcholiť v strede tohto týždňa a následne príde mierne ochladenie. Dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom je na 95% hotová, informovala včera televízia Fox News s odvolaním sa na svoje zdroje. Podľa nich Teherán so zmluvou v princípe súhlasil. Prezident Donald Trump dal Iránu 5 až 7 dní na uzavretie dohody, ktorá by mala umožniť znovu otvorenie Hormuzského prielivu a povoliť Iránu neobmedzene vyvážať ropu. Premiér Fico zvoláva po dnešnej koaličnej rade stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov.
4: Pondelok na koaličných rokovaniach bude priestor na stretnutie s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom, aby sme prešli postup v súvislosti s jeho návrhom na odvolanie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarobu ako nominanta Slovenskej národnej strany z vlády.
2: Tvrdí, že za každých okolností bude chcieť zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a je pripraveno schváliť štátny rozpočet na budúci rok. Slovenské hokejisti prehrali vo svojom 6. zápase na majstrovstvách sveta základnej B skupine s Kanadou 1-5. Bola to pre nich druhá prehra, po ktorej majú na konte 11 bodov a naďalej reálnu šancu na postup do štvrťfinále. O ich ďalšom osude rozhodnú dnešné a zajtrajšie zápasy. Čakať budeme najmä na výsledky Nórov. Počasie teplo pokračuje, jasno až polooblačnosť, počiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele aj prehánky či búrky. Denné teploty v severnej polovici na Dolnom Spiši a hore Hroní väčšinou 22 až 27, všade inde, najmä na juhu Slovenska až do 32 stupňov.
3: Deň s Fan Rádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
5: Ahojte chalani.
0: Ahoj, nechalan. Dobré ráno z Fan Rádia, 3 minúty po 7. O chvíľočku meninová pesnička, takže teraz dni. A potrebujem od Andreja vedieť, že čo si myslí, že Deň Afriky.
2: Deň Afriky?
0: Ale aj svetového futbalu Cause This Is Africa.
2: Aha.
0: Mne to tak nejako sedí na Afriku.
2: A vidím Shakiru.
0: Shakiru vidím a ja ešte vieš, čo vidím?
2: Čo?
0: Naše spanilé zájazdy jednak Marsa Matru, Egypt.
2: Egypt.
0: Potom nesmieme zabudnúť na ten prvý Zanzibar.
2: Zanzibar, áno.
0: A to, čo som zmeškal, bolo Maroko. A mrzí ma to veľmi.
2: Nevadí, som si to užil za teba.
0: Ja som si to myslel. Ale dnes je aj deň úterákov, keď sme pri tých dovolenkách. Už v skrini sú takí, že prichádza naša sezóna, už nás rolujú a budeme na lehátku od 5. rána. No aj deň vína a stepu, to by sa nemalo kombinovať.
2: Ja tam vidím ešte medzinárodný deň mlieka, to sa mi úplne nepáči.
0: OK, ty si anti.
2: Ja som anti mliekom.
0: Aha, chápem, no tak nič. Ja som, keď ty si anti, ja som ty.
2: Uh-huh. I ty.
0: Deň výzdoby, deň váľania síra, tvoje obľúbené. Uh-huh. A balenie do papierovej tašky, deň spievania, medzinárodný deň bez plastov. a deň bomb do kúpeľa. Nie je slovenčina krásna?
2: Ale predstav, bomb do kúpeľa, wow.
0: Áno, chytíš kolena a... No tak majte parádny deň, ak teda máte a realizujete deň bomb do kúpeľa, tak pokojne sa môžete tiež ozvať. Medzi tým robíme takú mapu, kde všade nás počúvate, dajte vedieť 0903 943 003. Hráme hity, ktoré milujete. Hey.

Dobré ráno, želáme z Fanrádia, 7 hodín, 10 minút a Nico Santos sa prelíva do Urbana, lebo Urban dnes má meniny. A je zaujímavé, že sa tam veľa spieva o a Urban pritom o v svojom

0: pekne.
1: Dobre, nie? Dobre,
2: chytlava.
1: A to sú tie momenty, kedy by som tak chcela, nemôžem...
3: Tancovať?
1: Tancovať na čo? Nemám pyžamo Avatara, ja odtedy som netancoval. Ale čo si myslím, že kto by to mohol spievať? Že naozaj. Alebo možno už spieva, len zatajuje AI. Tak Urbanov pozdravujeme. Ja som hovoril, že veľa O bolo v tomto a pritom, keď Urban nemá O, tak vieš, by, mohol by to byť...
4: Nie.
3: Ahoj.
1: Ak máte nejakého Urbana, pokojne mu pošlite pohľadnicu meninovej pesničky na fanradio.sk a my si ideme pískať.
5: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Fan Rádio.
6: Mami, oci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
7: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
8: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
10: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
11: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
12: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
13: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Complex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
14: Biedronke teraz kúpite kuracie štvrte vo vákuovom balení len euro 79 centov za 1 kg, brokolicu 500 gramov len za 89 centov a slovenské jahody len 79 centov za 100 gramov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň. Fun. Radio. Peace out. Hey, town, down.

0: Is it you? Is it? Is it? Is it? Viete, viete, ako sa inak povie? Takto.
1: Ľud versus Fan Rádio.
0: Povzdych, presne tak. Slovo povzdych je podľa mňa na mieste, ale pozrite sa. Toto je jasný dôkaz toho, že ten program nie je pre mňa. Ale pre vás je to obľúbená vec, mozgová zumba, stávka Ľud versus Fan Rádio. A dnes zadanie, no ja by som bol veľmi rád, keby to tak vyšlo, že tí, čo maturovali tento rok, že nech počúvajú, že či, a sledujte ich, či dostanú zimomriavky, lebo zadanie je takéto. Rozdiel dvoch celých záporných čísel je 10. Súčet ich druhých mocnín je 698. Vypočítajte tieto dve celé záporné čísla a napíšte nám väčšie z nich. Toto, ľudia moji milí, je z maturitného testu z matematiky z tohto roka. Tak to skúste. Ja neskúšam. Co skúšal, co som dnes delal, to nadelala.
1: Napíš do Fan Rádia na ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
0: Pani sa uspiechala trošku, lebo ešte sme nedali, že čo s tým. Že to nájdete na fanradio.sk je jedna vec, ale že vás čaká balíček fanspak vašej zábavnejšej a najzábavnejšej terapii súčasnými hitmi od Fanrádia, Fanrádio Župan. Normálne, máme, dovolím, máme svojho župana. A je v tomto balíku, tak toto môžete vyhrať a rozdiel dvoch celých záporných čísel je 10, súčet ich druhých mocnín je 698 a vypočítať by ste mali dve celé záporné čísla a napíšte nám to väčšie z nich. Teraz je to po druhýkrát, osvedčujem priebeh maturity aj tohto zadania. Pani už má voľno, lebo ideme si hrať hity, ktoré milujete.

ušami vo Fan rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia. Bela a Ninka nám napísali, my sa nachádzame ako inak v aute na ceste z Bratislavy do Pezinka, veziem dceru do školy. Veľmi milé, že ste napísali, kde všade ste. Pripneme špendlík aj tam. Dáška píše, vytvárame takú mapu totižko. Totižto. Ja vás... Totižko. Dáška píše, ja vás počúvam až v Dubaji. Ivanka pri Dubaji. Konečne mám internetové rádio, môžem vás počúvať kus domova. Je tu 9 hodín. Tak pozdravujeme. A 34 stupňov. Aj tu. Na obed bude 34, podľa mňa. Aj skôr. A Michal píše, čaute, borce. Dnes mám narodky, 25. Každé ráno začínam v práci s vami. Robíte mi lepšie rána. Michal, ďakujeme pekne. Je to vlastne náš taký pocit a cieľ, že by sme to tak chceli robiť.
1: Presne tak.
0: Ale máme ľudí, ktorí sa nám do toho kafru. Napríklad humoristi, ktorí, ako si to mal v správach, že zvolávajú troch najvyšších ústavných predstaviteľov. Tak to si to predstavujem. Máš to teraz, či až o celej?
1: Až o celej.
0: OK, dobre. Tak, dobré ráno, 7.30.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pol 8 na cestách, dve nehody. Dobré ráno všetkým. Jedna je za Príbovcami smere do Košťan nad Turcom. Počítajte so zdržaním. A nehoda pribudla aj v Michalovciach na Rázusovej na kruhovom objazde. Kolona sa tvorí z Čace do Žiliny. Zdržanie aktuálne okolo 40 minút. Policajná hliadka je na križovatke Konská Stránske. Radary vo vrútkach na hlavnom ťahu smere do Žiliny. Merajú aj vjazd do Kapušian z Prešova. Tak si dajte pozor. Ďalšie informácie. Viete niečo aktualizovať? Dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
1: Včera bol na Slovensku prvý tropický deň tohto roka. Informuje ZHMU s tým, že teploty aspoň 30 stupňov boli namerané hneď na niekoľkých staniciach. Kauza Kuciak a príprava vražd prokurátorov má dnes pokračovať výsluchom Zoltána Rúškova. Ten si za sprostredkovanie novinárovej vraždy odpikáva 15-ročný nepodmienečný trest. Hokejisti Vegas Golden Knights vyťazili aj v treťom zápase finále západnej konferencie play-off NHL nad Coloradom 5-3 a sú už len krok od postupu do boja o Stanleyho pohár. Domáci pritom prehrávali po prvej tretine 0-3.
3: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.goupass.travel.
1: Aj dnes bude teplo, miestami až horúco, má byť jasno až polooblačnosť. Počiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele aj prehánky či búrky. A denné teploty v severnej polovici na Dolnom Spiši a hore roní väčšinou 22 až 27, všade inde až do 32 stupňov.
3: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.goupass.travel.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia. My sa tak trošku vrátime do piatka ráno. Andrej na dovolenke. A my sme boli v Hornbachu a došli za nami, že Čaba, ktorý mal narodeniny, Maťka, ktorá donesla bábovku.
1: No ja musím povedať,
0: po tretíkrát.
1: Ja som tam mal byť s vami, len mi presunuli let, takže som to nestihol. No,
0: okay.
1: Ale videl som, že to vyzeralo to úžasne.
0: Mali sme veľmi príjemnú parádnu rannú show. Ten setup nebol krajší, že štúdio nad kvietkami, a som to nečakal, akože vizuálne veľmi bolo to veľmi dobré. Vysielali sme teraz v Hornbachu a dokonca ešte aj Zdeno bol špeciálny, aktuálne do záhrady.
2: Skôr legenda You Make Me Feel od Jimmyho Somerville.
0: Čo v podstate skôr sedí tam, kde sme vysielali kedysi v Seredi, že Jimmy Somerville.
2: Áno, a je to trošku také, ako, je to malinko pritiahnuté za vlasy, ale tak pekne a tak presne, že sa nám to páči. 50. sekunda a otázka v Hornbachu v Trnave.
0: Máce real?
2: Máce real? Máme real.
0: Máme rílov.
2: Katka, fantastické.
0: Neviem, čo s nimi.
2: Máce ríl.
0: Perfektné. Takže pozdravujeme do Trnavy. Pár vecí nájdete aj na našich sociálnych sieťach, ale spomienky v duši. To nikto nevymaže.
1: Spomienka v duši.
0: A rílom, keď je tá spomienka.
3: Najväčšia zábava. Zábava. S Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu.
4: Príď aj ty do novootvorenej predajne Hornbach na novej ulici v Trnave, kde na teba čaká drive-in zóna s nákupom stavebného materiálu priamo do auta, veľké záhradné centrum, odborné oddelenia stavebnín, elektra, kúpeľňové a kuchynské štúdia, aj moderné centrum na miešanie farieb. Nový Hornbach na novej ulici v Trnave.
5: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
6: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
7: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
6: Tak vezmi ďalší, Julka.
8: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
9: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
5: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
10: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
11: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
12: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
13: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
14: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
13: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
15: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.

0: hovorím dobré ráno, vy hovoríte asi tiež dobré ráno. Koniec koncov môžeme to aj zistiť v hlasovke, ktorú tu máme, lebo je super, ako postupne sa pridávate a vytvoríte mapu fanrádia, kde nás v pondelok ráno počúvate. Tak počúvajte, robte to ďalej.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj.
1: Takže Dano z Lipian vás poslúcha taky. Teda pardon, nie z Lipian českých, ale z Lipian na východe. Takže ja vás slúcham týž. Majte šumný dzeň. A dze indzi, jak pri robote.
0: Lipány, Lipány, to je presne odtiaľ je oheň. Dobrý sluha a zlý pán. Pozdravujeme, sme veľmi radi a ďakujeme za tento pozdrav. A ešte je tu Katka a to je tiež veľmi milé. Ja vás počúvam dnes z ranného behu. Čo? Až mi normálne. Ja vás počúvam dnes z ranného behu popri rieke krásnej Nice. Medzi hornými a dolnými Vestenicami. Inak vás každé ráno počúvam v širšom okolí Londýna, ale teraz som na Slovensku na dovolenke a to si neviem predstaviť lepších parťákov. Ďakujem za pekný deň. Katka, ďakujeme, veľmi milé význanie, musím povedať. Vítaj doma, uži si to a potom, ak sa dá, tak cez internet a máš dáta v Londone, tak takisto. Pridajte sa aj vy, toto je celkom super vec na pondelok, že kde nás všade počúvate, taká veľmi príjemná mapa. Stíhate nám napísať, kde všade ste? Už aj Praha bola, Londýn už stále drží, tak už je prenesenie Londýn medzi hornými a dolnými Vestenicami, aj tam patrí trošku Londýna. Dajte vedieť, tu sú naše kontakty.
2: Napíš do fanrádia na ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Keď máš počúvať, musí to byť fan. A to som mala povedať

0: Dobré ráno z Fanrádia, o chvíľočku 8 hodín. Andrej po dvoch týždňoch výluky takej aktívnej zrazu je v správach. Ako sa sleduje začiatok šampionátu v Barcelone?
1: No je to veľmi náročné, akože oni si tam ten hokej príliš nejdu, takže akože bary s hokejom nenájdeš, ale dá sa to nejako obísť a podarilo sa mi pozerať jeden hokej.
0: Aha. A fazona fajn, nie? Aj včera s Kanadou.
1: Fazona fajn, hrajú výborne, mne sa páči, že tie zápasy aj s Čechmi, aj s Kanadou včera minimálne tie prvé dve tretiny boli vyrovnané, ale nakoniec teda to dopadlo 1-5.
0: Mne sa páči, že veľmi umne potom, keď už bolo jasné, tak už dohrávali, čo je v poriadku, podľa mňa. Aj to, ako fanúšikovia skandovali, podporili naše mladé pušky a aj tie rozhovory Kanaďanov boli akože podľa mňa veľmi dobré.
1: Absolútne. Stále máme šancu na postup do štvrťfinále, čo je dôležité, no jasné. Mne sa dokonca páči aj to súrodenecká dvojica Pospíšilovcov, ktorí keď sú na ľade, tak ich je vidno. A myslím, že protihráči aj cítia. Cítia, čo tam robia. No?
0: Je to super, je to super. To mi pripomína mňa, keď som dostal priestor. Čo inak by som tu nebol. No poď na správy.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, ideme najskôr na cesty na D1 za voderadmi smer Senec. Zasahuje do pravého pruhu odstavené osobné auto s defektom. Veľký pozor, D1 za voderadmi smer Senec. Okrem toho 4 nehody v Bratislave, 1 v tuneli Sitina smer Mozlafrankony. V ľavom pruhu sa zrazili 2 autá, samozrejme sa tvorí zdržanie. A v Bratislave nehoda aj na Vrakúnskej pred Seatom smere z Podunajskej, zdržanie asi 15 minút. Na výjazde z Leopoldova smer Hlohovec sa zrazili 3 autá, tuto odhadujete na 20 minút. A nehoda je aj v Košiciach na Prešovskej za križovodkou Sťahanoviec smere na Hlinkovú, 2 autá, buďte opatrní. Kolona okrem toho z Kapušian do Prešova na asi 20 minút a máme aj policajtov, radary sú z Púchova, Viesky smere na Mestečko, merajú aj v Likavke smere do Ružomberka. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
1: Pondelok 25. maj, minúta pred 8. Na špecializovanom trestnom súde má dnes pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jana Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Výsluh by mal počas týždňa absolvovať kľúčový svedok Zoltán Andruško, ktorý si za sprostredkovanie novinárovej vraždy odpikáva 15-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Včera bol na Slovensku prvý tropický deň tohto roka, informuje ZHMU s tým, že teploty aspoň 30 stupňov boli namerané hneď na niekoľkých staniciach. Dodávajú, že teplé počasie bude vrcholiť v strede tohto týždňa a následne príde mierne ochladenie. Premiér Fico zvoláva po dnešnej koaličnej rade stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov.
3: V pondelok na koaličných rokovaniach bude priestor aj na stretnutie s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom, aby sme prešli postup v súvislosti s jeho návrhom na odvolanie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarobu ako nominanta Slovenskej národnej strany z vlády.
1: Tvrdí, že za každých okolností bude chcieť zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a aj pripravenosť chváliť štátny rozpočet na budúci rok. Slovenské hokejisti prehrali vo svojom 6. zápase v základnej B skupine na majstrovstvách sveta s Kanadou 1-5. Bola to pre nich druhá prehra, po ktorej majú na konte 11 bodov a naďalej reálnu šancu na postup do štvrťfinále. O ich ďalšom osude rozhodnú dnešné a zajtrajšie zápasy, čakať budeme najmä na výsledky Norov. Počasie poznáme jasná polooblačnosť, počiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť, len ojedinelé prehánky či búrky a bude teplo v severnej polovici na Dolnom Spiši a Hore Hroni väčšinou 22 až 27, na juhu Slovenska až do 32 stupňov.
2: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín www.stavmat.sk.
0: Dobré ráno, z Fanrádia. 8 hodín, čo vám poviem? 8 hodín znamená, že ideme do druhej polovice dnešného pondelkového vysielania. Tak je to také rozbicyklovanie, ale je to úplne v poriadku. Navyše bude teplo. Mám taký pocit, že to bude taký lazy pondelok. Ale čo je dôležité, že sa tešíme na vás na celý týždeň, že v piatok pre vás máme 30 000 eur a v kombinácii dnes s Urbanom, a ja som našiel, že tam je aj nejaká Vanessa s jedným S, tak ak sa zapojíte do meninového zarábajúšami, tak plus 25, ak bude šťastná hodina. Samozrejme plus tá cifra, ktorá tam je naučená. O chvíľočku Zdeno z Popradu, Fanrádia. Dobré ráno.
4: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Fanrádio.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia, z Deno z Popradu. Je to tak, Zdeno z Popradu, tip sme dostali od Lenky. A Lenka nám poslala jordánskeho speváka Isam Al-Nayar, Hadal Ahbek. Andrejko, čo povieš na pesničku?
1: No absolútne úžasná, ma rozvrtela.
0: No, tak ale jordánsku pesničku mať, to je frajerina. Vo Fan Rádiu pozdravujeme teda všade, kde nás počúvate, zo Zdena z Popradu a teraz ideme, že, a potrebujem tvoju reakciu, že v tejto pesničke rozsekám na chate.
1: Rozsekám na chate?
0: Rozsekám na chate.
1: Aj to bude tento rok. Ale to bude také jemné sekanie.
0: To už, podľa mňa to už je po rozsekaní. To je to ráno, že prvý prídeš si sadnúť pred chatu a vyberáš si karpinky a si hovoríš, ty...
1: Celý roztrasený, rozsekám na chate.
0: Kde mám kombajn? Tak poďme, rozsekám na chate. Vlastne je to love song.
1: Áno, áno, áno.
0: Vlastne je to love song a možno spieva o tom, že milujem ťa ako pečeň. V Maroku je nie srdiečko, ale pečeň,
1: tak
0: láska.
1: Tak je, áno, presne.
0: No, tak rozsekám na chate. Lenka, ďakujeme veľmi pekne. Motivácia pre vás, leto už je cítiť, už aj úzde nás Popradu.
2: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fan Rádia na steno@fanradio.sk.
3: Fan Rádio.
2: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk. Clubcard šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
6: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun is Up a Kola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
7: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
8: Strašne sa tešíš na piatkovú party. Práve si bola v Balíko boxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
9: Offline shopping is the new luxury. Aupark.

0: Je to tu zadanie stávky Ľud versus Fan Rádio. Poďme na jednu príjemnú opakovačku.
1: Ľud versus Fan Rádio.
0: Nič, nekomentujem. No offense, poďme na zadanie, lebo rešpektujem, že ste ľudia, ktorí milujete matematiku, milujete maturitu z matematiky. Je to váš život, tieto slovné... Toto je dnešné zadanie. Rozdiel dvoch celých záporných čísel je 10. Súčet ich druhých mocnín je 698 a vašou úlohou dnes z našej mozgovej zumbe v stávke Ľud versus Fan Rádio je vypočítať tieto dve celé záporné čísla a napíšte nám väčšie z nich. Jez, jaké komplikované! Alebo nie? Teda z maturitného testu z matematiky z tohto roka, tak skúste ešte raz. Rozdiel dvoch celých záporných čísel je 10. Súčet ich druhých mocnín je 698 a vašou úlohou je vypočítať tieto dve celé záporné čísla. Napíšte nám to väčšie z nich. Čiže odpoveďou by malo byť jedno číslo, ktoré vieme, že by malo byť záporné a väčšie. Sú len záporné čísla. Čísla sú väčšinou záporné. No a poďme si zopakovať aj, čo vás čaká. Je to balíček Fun Spa k vašej najzábavnejšej terapii súčasnými hitmi. Je tam Fan Rádio Župan v tom balíku. Konečne, taký, že dovi dopo a šľapky. Šlapule sú tam tiež. Tak zamachrujte, pošlite správne odpovede. Po 9. vyhodnocujeme, do 9. riešite. Čiže koniec matiky, zvoníme až o 9. Pre Boha. Prežijeme hodinu matiky vyučovaciu.
1: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Fanov z Fanrádia pozdravujeme. Ideme na spravodajstvo. Ďakujeme za informácie, ktoré nám posielate. Andrej sa tiež po výluke zoznamuje s tým, že kde zazraz máme zápchy, nejaké nehody. Dík za info. Počasie veľmi horúco bude na Slovensku, tak hlavne si užite dnešný deň. Čaká nás zvuk týždňa, o chvíľočku je deň v hádankách. Moja obľúbená, v mojej obľúbenej hodine, obľúbenejšia polhodina.
1: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný pondelok, krátko pred 8:30. Pozor na D1 za Voderadmi smere do Senca. Zasahuje tu do pravého pruhu odstavené osobné auto s defektom. Máme nehody jedné v Bratislave v tuneli City na smer Mozla Frankony. V ľavom pruhu dve auta, tvorí sa kolóna.

0: Má na asi 20 minút a nehoda v hlavnom meste aj na Vrakunskej pred Seatom v smere Spodunajskej. Tu sa zdržíte asi 4 hodinu. Pozor aj na výjazde z Leopoldova smer Hlohovec. Zrazili sa 3 auta, zdržanie 20 minút a nehodu stále odstraňujú aj v Košiciach na Prešovskej za križovatkou Sťahanoviec smer Hlinková. 2 auta v sebe, buďte opatrní. Kolona z Kapušian do Prešova 20 minút. Radary na D1 pri Liptovskom Mikuláši do Ivachnovej. Merajú aj pri Turni nad Bodvou smere do Jablonova nad Turňou. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
2: Krátke správy Fanrádia.
0: Včera bol na Slovensku prvý tropický deň tohto roka, informuje SHMU s tým, že teploty aspoň 30 stupňov boli namerané hneď na niekoľkých staniciach. Kauza Kuciak a príprava vražd prokurátorov má dnes pokračovať výsluchom Zoltána Andruškova. Ten si za sprostredkovanie novinárovej vraždy odpykáva 15-ročný nepodmienečný trest. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili aj v treťom zápase finále západnej konferencie playoff NHL nad Coloradom 5-3 a sú už len krok od postupu do boja o Stanleyho pohár. Domáci pritom prehrávali po prvej tretine 0-3.
1: CK Azat. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azat.
0: A dnes bude horúco, má byť jasno až polooblačno. Spočiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky či búrky. Denné teploty v severnej polovici na Dolnom Spišia hore hroní 22 až 27. Všade india, najmä na juhu Slovenska, až do 32 stupňov.
1: CK Azat. Nasadni, uži si komfort a výraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla...

0: Dobré ráno z Fanrádia, zvuk týždňa a prvá repríza nás čaká. Andrej tu je tiež a káva bude posilnená. Teda bude zvuk týždňa posilnený o kávu.
1: Dobré ráno, púšťaj.
0: No čo si myslíš, čo to je?
1: Je to nejaký proces.
0: A Andrej hovorí, že výrobný. Ja dokonca by som povedal, že robí brašňu alebo vybíja si opasok truhlík.
2: Alebo truhlík v kuchyni hľada niečo, vieš, že otvorí šuflík, tam niečo spadne a v helme.
1: Slepý truhlík. A keď je dnes svetový deň mlieka, nebude to, že si robí kakauko?
2: Oho.
0: Myslíš, že takto?
2: Potme.
1: Neviem.
2: Truhlík robí
1: kakauko. Neviem, ale určite
2: potme.
1: Som presvedčená teda o tom, že je to proces, ale to podľa mňa asi každý z nás. Vieš, a príde truhlík, že nie.
0: Je to zvieratko, ktoré robí brašňu.
1: A to môže byť zvieratko, toto si myslíš?
0: Ne, myslím, že nie. Myslím, že toto je, že... Lebo tam sú nejaké fixky, alebo nejaké
2: a nejaký
0: bláta.
2: Sprej tam počujem, niečo tam klepe.
0: Je to sprej? Áno, ja som myslel, že to je fixkovanie.
2: Možno to nie je sprej, ale možno hej. No,
1: no počujte, a tiež si myslíte, že to je v kuchyni?
0: Nie, ja si nemyslím, že to je.
2: Ja si nemyslím, že to môže to byť v kuchyni, ale tento raz mám pocit, že truhlík to nahrával sám.
1: Môžem vám dať ešte niečo, čo napísal Edgar k tomu?
0: No.
1: Dnes ráno?
0: No.
1: Mne to prípada ako výrobník kociek ľadu a ich nasypanie do pohára s nápojom.
2: Wow, to je dobré.
0: Ale čo tam je c...
2: To truhlík tak urobil, že c...
0: OK, ale ten ľad vôbec nie je márny. Edgar, ďakujeme veľmi pekne.
1: No.
0: Alan Pou. Edgar. OK, tak ešte by som možno povedal, že čo môžete vyhrať. Tankovacie karty na Shell čerpacie stanice v hodnote 300 eur a balíček kávy Shell Cafe od spoločnosti Shell Slovakia. Dobre, tak zajtra 6.40 na dnes so zvukom týždňa balíme.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Cafe na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Recept na výhodný máj v Tescome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Tescome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Tescoma, ale aj v e-shope Tescoma.sk.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
9: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
10: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
11: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
12: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
13: V Biedronke teraz kúpite kuracie štvrte vo vákuovom balení len euro 79 centov za 1 kg, brokolicu 500 gramov len za 89 centov a slovenské jahody len 79 centov za 100 gramov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Rádia pondelku 25. mája. Fan Rádio. Deň
1: v hádankách. Ahojte, dobré ráno.
2: Ahoj, kávy.
0: Ja som pondelku, nie káve. Káva až teraz, dobré ráno.
1: Ahojte, dobré ráno.
0: Tak 25. maj v histórii, čo sa stalo?
1: Stal sa rok 1977, kedy práve dnes vyšiel originálny prvý film Hviezdnych vojen.
0: Fíha. Mne to nič nehovorí, ale fíha, som myslel, že...
1: Práve preto sa veľmi teším, lebo vám to nikomu nič nehovorí, ani Andrejovi, ani...
2: Absolútne, absolútne, nie, ale to je Darth Vader, hej?
1: To je Darth Vader, Jedi a Yoda Meister, svetelné meče a všetky tieto záležitosti. Kedy je deň Hviezdnych vojen?
0: Presne tak. Dnes.
2: Nie, on je presne v septembri.
1: Je to taká slovná hračka, preto je to také, že...
0: R2-D2.
1: Nie, R2-D2. R2-D2 je, že kedy? Ktorý deň? R2-D2 druhého, alebo...
2: Štvrtého,
1: no.
0: No tak mája, nie?
2: 4. mája.
1: 4.
2: No.
1: mája, výborne. A keby vám nenašepkal Karol, tak by ste to zdôvodnili ako?
0: Nič, káva.
1: May the fourth be with you.
0: Je čo?
1: May the fourth be with you. Nech ťa sila sprevádza.
0: To vieme, čo je a čo s tým.
1: Nech je 4. máj s tebou. May the fourth. May the force.
0: My toho Zdena sme tam nepočuli. Viac Hviezdnych vojen do našich životov.
1: A aj toto je veľmi zaujímavý dátum. 25. mája 1935.
0: Sa čo?
1: Sa udialo najväčších 45 minút v športe. Aspoň tak sa označuje fakt, kedy v priebehu 45 minút Jesse Owens, bežec, hej, atlet, prekonal 4 svetové rekordy v priebehu 45 minút.
0: To je veľmi zaujímavé, že niekto to má ako celú disciplínu a on 4 krát rekord. To je zaujímavé.
1: Je to zaujímavé. Koľko rokov má IIHF tento rok? Keď už sú tie majstrovstvá sveta v hokeji, trošku sme v športe.
0: 103.
2: Sú to nejaké okruhliny?
1: Sú to, sú to okruhliny.
0: 103.
2: Tak 120.
0: 110.
2: Tak všetko najlepšie.
0: No dobre, cikica. Káva, ďakujeme pekne. Nech ťa jún, júl, august, september, október, november, december sprevádza.
1: Čaute, pekný deň. Najväčšia zábava. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu.

0: Je to možné toto, že toľko zábavy hneď ráno, síce po 2,5 hodinách, hej, ale predsa pred chvíľočkou deň v hádankách, teraz nás čaká zase 9. hodina, potom meninová pesnička, vyhodnotiť nesmiem ľud versus fan rádio, na to vždy zabudám. Tak mi to prosím vás pripomente, a ak máte na mňa číslo, ak nie, tak 0903 943 003. Zatiaľ informácie, verím, že užitočné, a potom sa počujeme opäť.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný pondelok, krátko pre 9. Ideme najskôr na cesty. Nová nehoda na D2 pred Kútmi z Malaciek. Zrazil sa kamión s osobným autom. Úsek je aktuálne neprejazdný. D2 pred Kútmi z Malaciek. Je to neprejazdné. Obisto môžete po starej ceste. Cestári pracujú v Kračunovciach po zrobojsmerne. Radary sú na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smer do Zvolena a radar aj pri Plavči. Pozor v oboch smeroch. Ďalšie informácie. Policajti, nehody, obmedzenia, prekážky. Prípadne viete niečo aktualizovať, dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
2: Pondelok 25. máj, o pár sekúnd 9 hodín. Včera bol na Slovensku prvý tropický deň tohto roka. Informuje SHMU s tým, že teploty aspoň 30 stupňov boli namerané hneď na niekoľkých staniciach. Dodávajú, že teplé počasie bude vrcholiť v strede tohto týždňa a následne príde mierne ochladenie. Dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom je na 95% hotová. Informovala včera večer televízia Fox News odvolaním sa na svoje zdroje. Podľa nich Teherán so zmluvou v princípe súhlasil. Prezident Donald Trump dal Iránu 5 až 7 dní na uzavretie dohody, ktorá by mala umožniť znovu otvorenie Hormuzského prielivu a povoliť Iránu neobmedzene vyvážať ropu. Premiér Fico zvoláva po dnešnej koaličnej rade stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov.
3: Pondelok na koaličných rokovaniach bude priestor na stretnutie s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom, aby sme prešli postup v súvislosti s jeho návrhom na odvolanie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarobu ako nominanta Slovenskej národnej strany z vlády.
2: Dodal, že za každých okolností bude chcieť zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a je pripraveno schváliť štátny rozpočet na budúci rok. Taliansky pretekár Kimi Antonelli na Mercedese vyhral včerajšiu veľkú cenu Kanady. 19-ročný jazdec tak navýšil na čele celkového poradia svoj náskok pred britským kolegom Georgeom Russellom na 43 bodov. Aj dnes bude teplo, jasno až polooblačno, ešte z počiatku miestami zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky či búrky. A naozaj teplo v severnej polovici na Dolnom Spiši a hore hroní 22 až 27, všade inde až do 32 stupňov.
1: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
0: Dobré ránečko vám všetkým. Pozrite sa, máme pondelok 25. mája, vysoký dátum. Čakáte všetci, nie? Dnes veľmi populárne meno. Urban je tam, no poznám jedného podľa priezviska, to je všetko. A Urban Cookie kolektív, ako pred hodinou spomínal Karol, ale patrí sa zahrať všetkým Urbanom meninovú pesničku. Tu je...

0: pekne.
1: Yeah. Veselá, príjemná, kiež by všetky ostatné mená, ktoré vyšli na víkend, také mali však. No, cez víkend ďalšie dve mená, ktoré nemali pesničku možno z predchádzajúceho roka, ale túto už nájdete aj na fanradio.sk a pokojne ju svojmu Urbanovi môžete poslať ako zvukovú pohľadnicu. Tak to robte.

0: Dobré ráno z Fanrádia, nazdarte, nazdarte. Počúvate, keď sa začína hlasovka takto, čo urobíte?
1: A ja taká dzivočka, cingilingi bom.
0: Čo? Jasné, že pôjde o hokej. A teraz akože priamo od zdroja a zo zdroja. Janka nám napísala, že čaute a posielam hlasovku. Poslala nám hlasovku, že bola cez víkend vo Švajčiarsku.
2: Počúvajte, toto som musela urobiť, lebo som bola prvýkrát v živote na majstrovstvách v sobotu na zápase Česko-Slovensko. A ja som v takej eufórii, že Mochovce môžu prestať vyrábať elektriku. Ja vás chcem len pozdraviť, lebo viem, že ste hokej pozitív, Slovensko pozitív. Brutálna atmosféra. Som strašne šťastná, že som to mohla zažiť. Jana z Ružomberka.
0: Janka, a ja presne viem, ktorá si, pretože si bola na obraze a dokonca ešte s tebou robili aj anketu a hovorila si, že ja som tu dnes prvýkrát, som prvýkrát na hokej. Sme veľmi radi, že si si užila, že máš takúto čistú emóciu a takto nejako má človek fungovať, byť, mať a znieť s tou emóciou, keď je dobrý hokej a chlapci tam nechajú srdce pod, čo pod, litre potu, hektolitre potu. A aj keď je to prehra s Kanadou, aj keď cifra vyzerá čudne, ale ten priebeh bol tie prvé dve tretiny šialený a famózny. Takže Janka, ďakujeme, že si sa ozvala. Chceli sme sa s tebou spojiť, ale mám taký pocit, hraničiaci s istotou, že také veci zvykne robiť Andrejka v popoludni. Tak keď dospíš alebo docestuješ, tak verím, že Andrejka sa ti ozve a že dáš naživo nám, poslucháčom Fanrádia, ten zážitok, ktorý si mala.
3: Najväčšia zábava. Dobré ráno. Iba vo Fanrádiu.
4: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
5: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
6: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Maťa, letíme do obchodu.
9: Preboha, spomaľ.
8: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
9: Ty si maniak.
8: Ja som kolesomaniak.
10: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
12: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
13: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.

0: Dobré ráno z Fanrádia. Ten úsmev je aj preto, že ideme vyhodnotiť a zbaviť sa mozgovej zumby. Tak, poďme na to.
1: Ľud versus Fanrádio.
0: Riešili ste, a počúvate, riešili ste z maturitného testu z matematiky úlohu a znela asi takto. Rozdiel dvoch celých záporných čísel je 10, súčet ich druhých mocín je 698. Vy počítajte tieto dve celé záporné čísla a napíšte nám väčšie z nich. Mňa napríklad bavilo na tom zadaní, že to boli tri vety na dva riadky, lebo väčšinou to býva a ešte ten a Jožko 14 a 9 cukríkov, ale to je jedno. Ideme teraz maturovať v zumbe, mozgovej zumbe v stávke Ľud versus Fanrádio. Dobré ráno, komu želám? Ahoj.
2: Dobré ráno, Dorota pri telefóne.
0: Si OK s tým, že test z maturity takto nejako?
2: Áno.
0: No tak poďme na to väčšie číslo.
2: Minus 13, ale netuším, ako sme to vypočítali.
0: Neverím, lebo som nepočítal, ale dôverujem, takže gratulujem. Tvoj je balíček Fan Spa k vašej najzábavnejšej terapii súčasnými hitmi. Fan Rádio Župan.
2: Ježiš, nemyslíš vážne, fakt mám Župan?
0: V balíku taký, že dovi dopo, šlapečky k tomu. Tak blížia sa voľby, prečo by Fan Rádio Župan nemohol byť Fan Rádio Župan.
2: Perfekt, nebudem sa ja prechádzať, teším sa veľmi.
0: Uži si ho hlavne tento týždeň. Ha, maj sa, čau.
1: Ľud versus Fan Rádio. Mozgová zumba pre každého. Vždy v pondelok v rannej show s Juniorom a Marcelom.

0: Dobré ránečko z Fanrádia. Ja by som veľmi nerád zabudol na to, že dnes, keď je pondelok 25. mája, chcem dať do pozornosti piatok 29. mája, hrá sa o 30 000 eur v Zarábajušami. Využite to. Ja chápem, že veľké cifry sú veľké cifry, ale podľa mňa teraz popadajú také dve rýchle 30-ky a jedna už najbližší piatok. Myslite na to aj počas správ, ktoré má nachystané Andrej. Sú veľmi praktické, čo oceňujem. Čo znamená nedlhé. Tak poďme na to, začíname dopravným servisom.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, krátko pred 9:30 nehodu odstraňujú na D2 pred Kútmi z Malaciek. Zrazil sa kamión s osobným autom, úsek je stále neprejazdný. D2 pred Kútmi z Malaciek. Obíde to po starej ceste. Cestári pracujú na príslope v smere do Oravského podzámku, taktiež počítajte so zdržaním. A okrem toho radary v Trnave merajú na konci Nitrianskej smer Sladovnícka, sú aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno.

0: www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Krátke správy Fanrádia.
2: Včera bol na Slovensku prvý tropický deň tohto roka, informuje ZAEMU s tým, že teploty aspoň 30 stupňov boli namerané hneď na niekoľkých staniciach. Kauza Kuciak a príprava vražd prokurátorov má dnes pokračovať výsluchom Zoltána Andruško a ten si za sprostredkovanie novinárovej vraždy odpikáva 15-ročný nepodmienečný trest. Hokejisti Vegas Golden Knights vyťazili aj v treťom zápase finále západnej konferencie playoff NHL nad Coloradom 5-3 a sú už len krok od postupu do boja o Stanleyho pohár. Domáci pritom prehrávali po prvej tretine 0-3.
3: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
2: Ale to pokračuje dnes jasno, spoluoblačnosť, počiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky či búrky. A bude opäť teplo v severnej polovici na Dolnom Spiši a Hore Hroní 22 až 27, všade inde až do 32 stupňov.
3: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

0: Dobré ráno želáme z Fanrádia, ideme na Pavúkov.
1: Fanrádio fandí hokeju.
0: No, ja sa veľmi teším. Pozeral som a mám chvíľu taký pocit, že to vôbec nie je zlé, že mám 33 a zrazu som zbledol, keď som počul tý Andri.
2: No ja sa musím priznať, ja som prvýkrát videl Pavúka svojho po tom, čo som ho vyplnil, takže práve dnes a ja mám 38 bodov.
0: Káva?
3: Mám 40.
0: Kuj! Není ona nový admin na stránke, že dopisuje po?
2: Ja si myslím, že Káva si to naštudovala predtým, všetky zostavy, súpisky. Pozri sa na ňu.
0: Káva, gratulujeme, dotiahneš to na víťazstvo.
3: Chcela som iba povedať, že cez víkend boli dva také zápasy, ktoré podľa mňa pokazili veľa Pavukov.
2: Lotyšsko-USA.
3: Lotyšsko-USA, aha. Že Lotyši vyhrali nad Spojenými, nad SŠA teda.
0: Počkaj.
2: Druhý.
0: No hovor druhý.
2: Norsko-Švédsko.
3: Norsko-Švédsko.
0: Ja len by som chcel povedať, že SŠA nie je správne. Už to potvrdil
3: úrad. Ja viem, už to potvrdil aj úrad geodezie a kartografie.
0: Teraz by si mohla dostať pokutu. A čo s tým? No, vy zrejme čakáte, že kedy a ako budeme vyhodnocovať základné skupiny. 27-5 decka, dobre? Vyhlásime najlepšieho jednotlivca a skupinu za fázu základnej skupiny a 1-6 najlepšieho jednotlivca a skupiny za celé MS. Zatiaľ držte si palce, držte kave palce, aby to vyhrala a budeme to rok počúvať. Ak bude to, jak truhlík s Arsenalom, tak káva bude s Pavúkom.
3: Ty si dal, že prehráme so Švédskom?
2: Hej. Aha. Ja neviem, ja som to bol najrychlejší Pavúk, čo som urobil.
3: Okay.
0: Daj si facku. Povedzme si to rovno, ja len dúfam, že naši bratia Česi si nevyberú dovolenku a že to tak urobia, že...
3: Oni si už vybrali na začiatku, nie?
0: No a teraz ešte ceny pre vás všetkých. Poukážky na nákup v predajni Kaufland vo výške od 300 do 1000 eur a ceny venuje Kaufland. Choďte čeknúť Pavúka si, dobre?
1: Fanrádio fandí hokeju.
4: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
5: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
6: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
7: Si oldschoolový banger alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
8: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž Todos Panonska Bratislava.
7: Počujeme sa v piatok v rannej show.
9: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
10: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
11: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
12: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B Complex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar La Mar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
13: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
14: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
15: Tvoj pocit po projekte?
16: Yippie!
17: Ja!
16: Ja!
17: Yippie, yippie! Yay!
15: Hornbach, s nami to zvládnete.

Zara Poušany vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

0: najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
1: A v dnešnej výberovke Story goes like this. Na dedine vonku na ulici dvaja týpci. A rozprávajú sa. Vlastne nie, úplne čo si iné robia. Sa pri dome vadia. A jeden vraví, najlepšie je víno s pivom. A druhý na to, mám víno, nepito. Začne mu nalievať a kamarát kričí, ja chcem menej, ja chcem menej. Toľko teda príbeh podľa Zdena.
0: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

Dobré ráno z Fanrádia. Počúvajte, na dnes definitívne ďakujem veľmi pekne a zajtra sa tešíme na ďalšie vysielanie Fanrádia od 6. do 10. Ale zajtra je zásadný krok ľudstva. Ale že krok pre ľudstvo, pretože NASA v útorok zverejní plány na osídlenie mesiaca. A teraz, ak nemáte ešte SROčku na mesiaci, milí developeri, tak poďme na to. Dobre? A bratislavské ceny poprosíme. 4,5 na M2.

0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Krátko pred 10. ideme opäť na cesty. Hlásite cestárov na príslope v smere do Oravského podzámku. Počítajte aj so zdržaním. Okrem toho radary v Rajeckých Tepliciach merajú v Polúsi smere zo Žiliny. Sú aj na D1 pri Petrovanoch smer Prešov. Ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Správy Fanrádia.
2: Pondelok 25. máj, správy o 10. Včera bol na Slovensku prvý tropický deň tohto roka, informuje SHMu s tým, že teploty aspoň 30 stupňov boli namerané hneď na niekoľkých staniciach. Dodávajú, že teplé počasie bude vrcholiť v strede tohto týždňa a následne príde mierne ochladenie. Na špecializovanom trestnom súde má dnes pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Výsluh by mal počas týždňa absolvovať kľúčový svedok Zoltán Andruško, ktorý si za sprostredkovanie novinárovej vraždy odpikáva 15-ročný nepodmienečný trest. Premiér Fico zvoláva po dnešnej koaličnej rade stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov.
3: V pondelok na koaličných rokovaniach bude priestor na stretnutie s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom, aby sme prešli postup v súvislosti s jeho návrhom na odvolanie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarobu ako nominanta Slovenskej národnej strany z vlády.
2: Tvrdí, že za každých okolností bude chcieť zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a aj pripravenosť schváliť štátny rozpočet na budúci rok. Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom 6. zápase v základnej B skupine na majstrovstvách sveta s Kanadou 1-5. Bola to pre nich druhá prehra, po ktorej majú na konte 11 bodov a naďalej reálnu šancu na postup do štvrťfinále. O ich ďalšom osude rozhodnú dnešné a zajtrajšie zápasy. Čakať budeme najmä na výsledky Norov. Počasie poznáme. Jasno až polooblačnosť, počiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky či búrky. A bude naozaj teplo, v severnej polovici na Dolnom Spiši a hore hroní 22 až 27, všade inde až do 32 stupňov.

0: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat Stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Ale, koho to sem čerti nesú? Počúvate Fanrádio, ja som Explo jméno mé. Aj dnes, pondelok 25. mája, sa vám budem venovať a to rovno 4 hodiny. Od 10. to je teraz, do 14. to je o 4 hodiny. Bude vám hrať skvelá hudba The Fate of Ophelia, to celé otvorí Taylor Swiftová, hneď potom Somber, hneď potom Timbaland a hneď potom ja. To všetko a ešte jedno prianie pre Urbana, ktorý dnes oslavuje meniny, takže máme vybavené všetky tieto povinnosti, poďme sa venovať najväčším hitom. Toto je Fanrádio.

0: The Way I Are. Zajtru Fan Rádia vám rozozvučilo vaše reproduktory a za chvíľu sa na vás usmajú ešte hlasy z rána, pretože toto, priatelia, toto je afterka. Afterka. Tak čakajú nás také jedinečné a jednoznačné dozvuky z víkendu a hlavne sa ozvala Janka z Ružomberka, ktorá bola na Slovensko-Česko, no a teraz budeme hľadať ešte niekoho, kto bol na Slovensko-Kanada. Každopádne toto znelo v ranej show.
1: Počúvate, keď sa začína hlasovka takto, čo urobíte?
2: A ja taká zimbočka, cingilingi bom.
1: Čo? Jasné, že pôjde o hokej. A teraz akože priamo od zdroja a zo zdroja. Janka nám napísala, že čaute, a posielam hlasovku. Poslala nám hlasovku, že bola cez víkend vo Švajčiarsku.
2: Počúvajte, toto som musela urobiť, lebo som bola prvýkrát v živote na majstrovstvách v sobotu na zápase Česko-Slovensko. A ja som v takej eufórii, že Mochovce môžu prestať vyrábať elektriku. Brutálna atmosféra. Som strašne šťastná, že som to mohla zažiť.
0: To muselo byť naživo ozaj divoké, lebo naozaj, že ja som tie predchádzajúce zápasy úplne nepozeral, ale Slovensko-Česko, to som si zapol, lebo preza len to, keď hráme s Čechmi, tak to človek chce vidieť. Pokiaľ máme niekoho, kto bol na Slovensko-Kanada, to myslím, že bolo tiež dosť napínavé, tam bolo po druhej tretine ešte 1-1, vyzeralo to nádejne, tak dajte kľudne vedieť, že preveríme aj vaše zážitky a znalosti a medzi tým si budeme hrať Sushi od Le Pajaco.

Dušami vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Martin Garrix, taký malý pozdrav všetkým maturantom, pretože už druhý týždeň zúria maturity a aj Zuzka sa pridáva k pozdravu, pretože nám nahrala taký malý pozdrav.
1: Ja by som chcela pozdraviť všetkých maturantov, ktorí začínajú tento týždeň. Nech sa držia, držíme im všetci palce, dajte to. A konkrétne by som chcela pozdraviť všetkých na Gymnázium Svätej Uršule v Bratislave. Držte sa.
0: Ty brďo. Tak zdravíme všetkých na gymnázium a ja by som to chcel vybalancovať, podľa mňa to nedáte. Choďte a stresujte. Choďte a prepoďte tú košelu. Ja si myslím, že maturita je prvá skúška dospelosti a nemalo by to byť ľavou zadnou. Proste sa potrápte. Hej? Nech máte na tento deň nejakú spomienku. Pretože väčšina ľudí odíde z maturity bolo také, že bolo to v pohode, neviem, čo som sa bál. Ja vám želám, aby ste vedeli, čo ste sa báli. Nech máte strach.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajo maslo 250 gramov len za 1,65 € a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
4: Únava z rutiny a zhonu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
7: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
6: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
8: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
9: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Doktor Max.
10: Biedronke teraz kúpite kuracie štvrte vo vákuovom balení len 1,79 € centov za 1 kg, brokolicu 500 gramov len za 89 centov a slovenské jahody len 79 centov za 100 gramov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Pekný pondelok, 10.30 na cestách, dve nehody, jedna je v Senici na Štefánikovej, zrazili sa dve auta, prejdete striedavo a nehoda aj za Kráľovanmi smere do Párnice, tu je úsek neprejazný, obisto môžete priamo cez Ružomberok. Cestári pracujú na príslope v smere do Oravského podzámku, taktiež počítajte so zdržaním. Okrem toho radary merajú na výjazde z Dolného Kubina do Veličnej, sú aj v Prešove na Košickej v smere von z mesta. Ďalšie informácie, viete niečo aktuálne?

0: zrealizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: Viete, čo by som si dal? Takú kávičku. S napeneným mliečkom. To by som si dal, pretože v Bratislave za posledný májový víkend organizuje a koná jeden z top festivalov kávy a gastronomie v Strednej Európe. A teda mal som tu čest s chalanmi a naozaj tú kávu vedia robiť famózne, aj jej rozumejú. A ja ako začínajúci barista, áno, doma som si kúpil nielen mlynček, ale aj kávovar a snažím sa pozerať na internetoch baristické videjka a robiť si sám kvalitnú kávu, tak to viem oceniť. A teda tento baristický a teda festival kávy, Roast Different Festival, tak sa volá, bude trvať 2 dni. A spája nápojovú kultúru a výberovú kávu a nealko a ochutávanie zadarmo a bez obmedzenia, skrátka oplatí sa tam byť. No a na tento festival máme lísky. K tomu ale podlieha jedna otázočka, nebude to samozrejme zadarmo. Tá otázka znie, ak kombinovať kávu s niečím, tak s čím? A pozor, nie je to iba, že puristická otázka, že musíte povedať, že káva sa nekombinuje s niečím. Normálne som sa spýtal kávy, ktorá povedala toto.
1: No už od gymnázia si kombinujem kávu, že si do nej dávam salko niekedy. To je veľmi dobré. A najlepšie na tom je, že keď si dáš to salko, tak ono je tak na spode a tak lyžičkou si ho vyškriebávaš. To je strašne super. A potom v lete je výborné Nespresso tonik.
0: Ty prďo. Akože to salko, keď som si predstavil, jak ho vyškrabával, a potom som zistil, že ona si ho aj zamieša. Že je, príde čas, kedy si ho zamieša, a to ma upokojilo. Každopádne, ja som objavil nový kávový nápoj, mal som ho včera prvý raz a odpálilo mi dekel. Bolo to, že espresso orange. A ja viem, že možno si poviete, že čo furt vymýšľaš s tou kávou, ale odštevený pomaranč a do toho espresso shot. A ľad, to bolo výborné. Strašne to bolo svieže. Tak dajte vedieť, toto sú naše kontakty, ako kombinujete kávu vy. Naše

0: Do tretice všetko dobré.
1: Saifa, to je štvrtý ročník.
0: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažiaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Eset, Magnézia, Cinemax a Fanrádio.
2: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
3: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
4: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
5: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
6: Každý event má program, ale len tie najlepšie majú atmosféru, na ktorú sa nezabúda. Fanface Photobox prináša zážitok na firemné eventy, family days, svadby aj oslavy. Klasický Photobox AI fotenie s okamžitou tlačou alebo 360 stupňový videobooth, ktorý zachytí emócie presne tak, ako ich prežívate. Viac ako 12 rokov skúseností, tisíce eventov a klienti, ktorí sa radi vracajú. Fanface. Spomienky, ktoré nekončia poslednou fotkou. Viac na fanface.sk.
7: Strašne sa tešíš na piatkovú party. Práve si bola v Balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
8: Offline shopping is the new luxury. Aupark.
9: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe zo Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
10: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Pekný deň s Fanrádiom, pred 11. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Senici na Štefánikovej, zrazili sa dve auta, prejdete striedavo. A nehoda je za Kráľovanmi v smere do Párnice. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Ružomberok. Cestári pracujú v príslope smerom do Oravského podzámku, je to tam. Počkáte na chvíľku si. A ešte radary na výjazde z Dolného Kubina merajú smer Veličná, v Prešove na Košickej, radar v smere von z mesta. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
11: Správy Fanrádia.
12: Tu sú správy o 11. Svedok Zoltán Andruško naďalej usvedčuje obžalovanú Alenu Žužovú z objednávky vraždy novinára Jana Kuciaka. Na dnešnom hlavnom pojednávaní vypovedal tiež o tom, že si mala u neho objednať aj vraždy prokurátorov, ku ktorým napokon nedošlo. Andruško si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15-ročný trest väzenia. Ministerstvo práce pripravuje nové zákony, ktoré majú zabrániť zneužívaniu sociálnych dávok. Týka sa to napríklad falošnej náhradnej starostlivosti, neoprávneného poberania sirotských dôchodkov či prídavkov na deti, ktoré nežijú na Slovensku. Informoval o tom šéf rezortu Erik Tomáš, ktorý chce zákon predložiť do konca júna do medzirezortného pripomienkového konania. Platiť by mal od 1. januára 2027. Pacient v nemocnici vo Vranove nad Topľou zranil 3 zdravotné sestry. Hospitalizovaný 23-ročný pacient sa včera rozhodol opustiť nemocničnú izbu napriek svojmu vážnemu zdravotnému stavu. Personál sa mu snažil v odchode zabrániť. Jedna sestra po páde utrpela vážne zranenia ruky, ktoré si vyžiada liečenie až 8 týždňov. Ďalšie dve sestry taktiež utrpeli zranenia rúk. Vyšetrovateľ v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Včera bol na Slovensku prvý tropický deň tohto roka. Informuje o tom SHMU s tým, že teploty aspoň 30 stupňov boli namerané hneď na niekoľkých staniciach. Dodávajú, že teplé počasie bude vrcholiť v strede tohto týždňa a následne príde mierne ochladenie.
3: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
12: Aj naďalej bude jasno až polooblačno, na východe miestami zväčšená oblačnosť a tam môžu byť prehánky a búrky. A bude teplo a na juhu veľmi teplo. Sever, Dolný Spiš, Horehronie 22 až 27 stupňov, všade inde 27 až 32.
3: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a vyraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azad.
2: Deň s Verou a Expon.
6: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
13: Aj krátko po 11. počúvate Fanrádio. Tento bábivý hlások som ja, Exploj menome, a poviem vám niečo viac aj o dnešnom oslávencovi. Oslavuje meniny totiž to Urban, čo je doslova mestský chalan, hej? Z latinského Urbanu, za teda niekto z mesta, vzdelaný, kultivovaný. Ak pokiaľ poznáte nejakého Urbana, tak viete, že to je skrátka dobrý týpek na takú tú kávičku niekde na promenádke. Toto meno nosilo už 8 rímskych pápežov a svätý Urban I je patronom dokonca vinárov. Tak zaželajte všetkým Urbanom a počúvajte najväčšie hity z Fanrádia.

0: Budem hovoriť pravdu, keď poviem, že End of Beginning od Joe, alebo DJ-ov, ktorého ste práve počuli, je jedna z najlepších skladieb, ktorá vznikla za uplynulé roky. Podľa mňa je to úžasná skladba. End of Beginning, frontman Stranger Things, Steve Harrington stojí za touto skladbou a je fantastická. A vy sa nám ozývate tiež, pretože sme rozpútali kávovú debatu a teda pýtali sme sa vás, že ako alebo ak kombinovať kávu, tak s čím? No a pýtame sa hlavne preto, že sa chystá veľký kávový festival Roast Different, ktorý bude 30. a 31. mája v Bratislave a v Rafinerii Galérii. No a máme pre vás lístky a tie chceme niekomu z vás odovzdať. Už tu v rámci témy bolo Espresso Tonic, alebo aj Espresso Orange, to je káva s pomarančom. No a k fanúšikom sa pridáva aj Frišo.
1: Čaute, fankači. No za mňa Espresso Orange je na leto úplná topka. Už som to pil aj minulý, aj predminulý rok. A len to musí byť fakt veľmi, veľmi vychladené, aby to bolo piteľné. A sem tam si dám aj tony s tonikom Espresso. To je tiež fajn, ale tiež to musí byť ľadovo vychladené. A pozdravujem týmto Lenku z Nižnej na Orave a Vlada s Katkou z Bratislavy. Čaute.
0: Čauko, pozdrav, odkazujeme a odovzdávame a Marek je ďalší v rade, čo chce niečo povedať?
2: No, keď je vianočné obdobie, tak mám rád kávu a k tomu vaječný likér.
3: K alebo do?
2: K. Najprv likér a potom to zaliať kávou. Ono tak príjemne hreje.
3: Ale od 18, nie?
2: Presne tak!
0: Špekulant! Alžbetka má rada čo?
4: Ahoj, Explo! Káva je najlepšia, čistá, čierna a kombinuje sa zásadne iba s vynikajúcim zákuskom, ktorým sa pekne zmieša v mojom brúšku. A jasné, že by som mala záujem o tie dva lístky.
0: No bohužiaľ, nie si tak experimentatívna, ako by sme chceli, aby sme tie lístky odovzdali. Smola! Musíš vymysleť špeciálne kombinácie, pretože pre takýchto ľudí máme lístky na Roast Different. Každopádne, môžete sa prísť samozrejme aj pozrieť 30. a 31. máj v Bratislave a v Rafinerii Galérii. A pre vás ostatných ešte stále šanca. A toto sú naše kontakty. Napíšte, s čím kávu najradšej kombinujete. Naše kontakty.

Viete, čo sa mi stalo? Ja som dostal pokutu na auto, ktoré nemám. Normálne mi došla pokuta, na Slovensko.sk mi pípla správa, že som nespravil STKčku a že na mojom aute nie je a že skrátka tu je pokuta a mastná docela. Tak som sa odvolal a riešil som to a niečo podobné sa nestáva teda len na Slovensku, ale stáva sa to aj v zahraničí. To moje sa podarilo vyriešiť, samozrejme, to auto bolo dávno predané, každopádne Kids Knight Ridera dostal takúto podobnú pokutu v Brooklyne. On je ale totiž to ešte zábavnejší príbeh, pretože je v múze.

0: neopustilo. A teda sa ukázalo, že niekto si spravil podobnú ešpezetku a jazdil s ňou takto rýchlo po cestách Brooklynu a dokonca beztrestne. Samozrejme, múzeum sa odvolalo, všetko sa vyriešilo a dosť zábavná vec mať 10 rokov auto v múzeu a následne zaň dostať pokutu za rýchlosť. Takže môže sa stať, nájdu si vás všade, takže nech jazdíte akokoľvek, pozrieme sa na dopravný servis, možno vám to pomôže s vašimi autami, ktoré sú garážované.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Recept na výhodný máj v Tescome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Tescome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Tescoma, ale aj v e-shope Tescoma.sk.
5: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli slovenskej kuracie prsné rezne iba 3,99 za kilogram. Maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A slovenské mlieko iba 39 centov pri kúpe od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
9: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pred pol dvanástou vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 pred odpočívadlom Zamarovce smer z Dubnice nad Váhom je v strednom pruhu odstavené osobné auto. Nehoda sa stala za Kráľovanmi smer Párnica, úsek je neprejazdný, obídete to cez Ružomberok. Ešte radary merajú na R1 pri Žiari nad Hronom smer Zvolena, ďalšie na D1 za Štrbou v smere do Popradu. Ak máte informácií viac, či už ste videli radary nehody cez starou kolóny odstavené auta alebo nejaké iné zvláštne veci na cestách, všetko to môžete hlásiť na 0800 800 200, linka je bezplatná.
9: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
12: Najlepšie nové hity.
13: Fan Rádio.
12: Hity, ktoré milujete.

0: Perfektná zámienka poboskať svojho kamaráta je táto skladba Kissing My Friends, Marshmallow a Angie. Ja som to využil a Jano sa teda bránil, ale nevydalo mu to. Každopádne, počúvate Fan Rádio a jedna kávová debata na dnes a s ňou aj otázka, že ak kombinovať kávu, tak s čím? A teda boli tu takí puristi, ktorých som zmietol zo stola, že káva sa s ničím nekombinuje, hej? A s mliekom? A s tonikom? A s pomarančovým džúsom ako espresso orange, tak sa to volá? To je famózne, hej? Abo s ľadom? Hej, možno len káva a ľad. To je tiež bomba takto na leto. Tak toto som sa vás pýtal a zisťoval a máme tu aj takúto hlasovečku, ktorá nám povie viac.
1: Ahojte, tu je Ivica, moc vás pozdravujem. Kedysi pred rokmi som na Sicílii, respektíve na jednom prilahlom ostrovčeku Favignana, pila fantastickú, excelentnú kávu s pistáciovým krémom. Bolo to úžasné. Moc odporúčam.
0: Fú, ja mám chuť si vieš, čo dať do kávy? Kopčok zmrzliny. Lebo to sa tiež niekde tak robí. Volá sa to, nevolá sa to, že affogato alebo niečo také? Affogato. Že hej? Affogato. Mal som to v hlave, že affogato. No, takže to je taká moja vec, čo by som si dal. Každopádne, nepýtam sa len tak, ono 30. a 31. mája bude kávový festival, Roast Different sa volá, bude to v Bratislave, bude to v Raffinery Gallery, bude tam kopu ochutnávania, takže pre milovníkov kávy alebo skrátka nealko nápojov, tak možno je to, že place to be a dva lísky pre vás sme venovali Miške.
2: Ale iba trošku.
0: No budeš mi to musieť vysvetliť, pretože ako nadšenec kávy som skúšil už ledačo, ale akože toto, čo si ty nám popísala, to som ešte ani nevidel.
2: No tak ja som si do páky dala kúsok jahody.
0: Kúsok jahody. Vlastne ale kúsok takový, jahody. Že nestlačenej.
2: Nestlačenej, nie. Normálne kús ovocia. Dala som to do páky. To som zasypala normálne namletou kávou. A dala som to do
0: ale kávu. To musíš roztlačiť potom. Hej, sorry, že sa ťa pýtam takto, len ja si predstavím, jak ja robím kávu. Dám si ju namlieť, áno. Dám si ju do páky. A potom ju roztlačím tým roztláčačom. A potom ho dám do stroja.
2: Áno, tak som to spravila presne a tak som to dala do stroja.
0: Mhm. Čiže ty v podstate zasypeš jahodu kávou, rozpučíš to tým, čo sa to pučí. A áno. Potom v stroji, keď ti tá voda obteká tú kávu, tak je tam už aj trošku šťavy z jahody, hej?
2: Áno, áno, presne.
0: A to je cítiť na tej výslednej káve?
2: Áno, bolo to cítiť, ale teda treba tam dať tej jahody tak akurát, aby to nebolo, že to nepretlačí ten kávovar, lebo slabšie kávovary s tým mali problém.
0: No to si hovorím, že to vlastne musíš tak mať trošku, že vypočítané.
2: Experimentovať proste.
0: Ale to je dobré, tak to treba. Podľa mňa, že s kávou sa dá naozaj experimentovať a tí najlepší budú na baristickom festivale, kde získavaš od nás dva lísky. Roast Different ťa čaká a môžeš im povedať o svojich jahodkách.
2: Super, veľmi ďakujem pekne.
0: Aj my ďakujeme pekne. Najmenej, čauky.
2: Ahoj, ďakujem.

0: ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Fanrádio.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Extrémna opušťačka, nie? Že si zober, že nahrávaš skladbu a že čo by som dal tak, že do záveru? Čo tak? Dosť dobré, akože ľúbi sa mi takéto textárstvo moderné. Každopádne, a dopravný servis, správy a Majka, ktorá vám ich odprezentuje, to všetko vás čaká už asi o 2 minútky, pretože sa blížime k 12. hodine.
1: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
2: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
3: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
4: Biedronke teraz kúpite kuracie štvrte vo vákuovom balení len euro 79 centov za 1 kg, brokolicu 500 gramov len za 89 centov a slovenské jahody len 79 centov za 100 gramov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný deň s Fanrádiom, o 12.00 vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala za Kráľovanmi, smer Párnica, stala sa hromadná nehoda a úsek je neprejazdný. Obchádzate to cez Ružomberok a Dolný Kubí, na obchádzke sa zdržíte 10 až 15 minút obojsmerne. Policajné hliadky odstavujú v Drietome obojsmerne a pred Liptovským Petrom v smere z Vavrišova. Ešte radary v Leviciach na Tureckom rade merajú smer centrum a ďalšie na D1 pri Petrovanoch smer Prešov. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Správy Fanrádia.
2: Tu sú správy o 12. Ústne maturitné skúšky pokračujú od dnes aj na ďalších školách. Psychologička Beata Sedláčková odporúča žiakom pred skúškou relax, vizualizáciu úspechu alebo dýchové cvičenia. Dodala, že mladí ľudia sa pred maturitnou skúškou cítia vystresovane. Podľa jej slov si treba uvedomiť, že stres je normálna súčasť našej existencie. Je to niečo, čo nás prevádza celý život a bez neho sa nedá žiť. V niektorých prípadoch byť môže stres aj hnacím motorom. Svedok Zoltán Andruško naďalej usvedčuje obžalovanú Alenu Žužovú z objednávky vraždy novinára Jana Kuciaka. Na dnešnom hlavnom pojednávaní vypovedal tiež o tom, že si mala u neho objednať aj vraždy prokurátorov, ku ktorým napokon nedošlo. Andruško si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15-ročný trest väzenia. Zamestnávateľia s najviac 50 zamestnancami musia poslať evidenčné listy dôchodkového poistenia do sociálnej poisťovne najneskôr do tejto soboty. Tá zároveň upozorňuje, aby si firmy skontrolovali, či ich odoslané evidenčné listy neobsahujú chyby a v prípade potreby poslali opravený dokument. A poďme aj na šport. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie zakázalo prístup kamier do šatne tímu pred zápasmi na majstrovstvách sveta. Stalo sa tak v reakcii na situáciu, keď pred sobotnejším zápasom proti Česku unikol do vysielania príhovor tréner Orsága, ktorý obsahoval citlivé informácie.
1: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
2: Aj naďalej bude jasno až polooblačno. Na východe miestami zväčšená oblačnosť a môžu tam byť prehánky a búrky. A bude teplo, na juhu veľmi teplo. Teploty sever, Dolný Spiš, Hore Hronie 22 až 27 stupňov, všade inde 27 až 32.
1: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
3: Deň s Verou a Expom.
4: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
5: Bolo 12 hodín, tak dobrú chuť k obedu, pokiaľ sa chystáte. Za eteru Fanrádia je Explo Menome. A zároveň musím povedať, že sme to tak trochu prešvihli. Ja si každý rok hovorím takto s prichádzajúcim letom, že už by to mohlo zastaviť. Že už stačí. Že keby, že tá stupne na tom teplomere, keď sa mohli by sa zastropovať na 25, že to je taký ideál a dnes mám pocit, že už je príliš teplo. Od dnes sa teda oficiálne môžeme sťažovať na to, že je vonku skrátka hit. Možno si to vynahradíme najväčšími hitmi. Toto je Fanrádio.

0: Ďalšie kolo zarábajú, už sa mi je v plnom prúde a ja ma vyzulo zo sedačky, keď som videl, koľko vyhral Tibor naposledy, pretože 120 000 eur naozaj nie je malá čiastka. A teda neviem, jak vy by ste... Skúste si len tak rýchlo v hlave predstaviť, že vyhrali ste 120 000 eur vo Fanrádiu, zarábajú ušami. Predstavte si to, hej? Vizualizujte. Zatvorte oči a že čo by ste prvé povedali. Mhm. Máte? Lebo Tibor hovoril toto.
1: Tibor?
2: Áno?
1: Chceš mi niečo povedať?
2: Ja som fan rádio.
1: Máš 120 000 eur!
2: Wow, to je vážne?
1: Vážne.
2: A to je všetko? Takto iba? Tak?
0: A to je všetko? Takto iba? Akože, sorry, ale už som videl viac ľudí sa tešiť, keď dostali zmrzlinu. No to je neuveriteľné. Tibor! Každopádne, Tibor vám vyfúkol 120. Ďalší, 29. máj to vychádza, je 30 000 zarábajú ušami. A teda je to Tiborova chyba, ale ja si myslím, že aj 30 000 vie byť pekných. Môžete si za to kúpiť raz, 2, 3, 4, 15 789 malých kávičiek, tak to vychádza, alebo 333 diaľničných známok. Tak poďte do toho, práve teraz vám púšťam návod, ako na to, aby ste sa mohli už 29. tešiť, možno aj trochu viac ako Tibor.
3: Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

Ava Max, to je teda Fun Rádia Sweet by Psycho. A aj ja sa tak občas cítim. Ale najviac Vera, ktorá mi dnes bohužiaľ chýba, ona má ortopéda, takže dnes až do 14. som tu bohužiaľ len ja, ale za to mi sekunduje Majka a tá už teraz je pripravená v štartovacích boxoch, aby vám povedala všetko o tom, čo sa deje na slovenských cestách, tak poďme na to. Hity, ktoré milujete. Fun Rádio.

0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Predpoliednom vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala za Kráľovanmi smer Párnica. Je tam hromadná nehoda a úsek je neprejazdný. Obchádzate to cez Ružomberok a Dolný Kúbín. Na obchádzke sa zdržíte 10 až 15 minút obojsmerne. Policajná hliadka odstavuje v Drietome obojsmerne a ďalšie je pred Liptovským Petrom smerom z Vavrišova. Ešte radary v Leviciach na Tureckom rade merajú smer Centrum a na D1 pri Petrovanoch smer Prešov. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov. Fun Rádio. Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
1: Fun Rádio.

0: Shakira je skladbou Zoo a teda akože po Vaka Vaka si myslím, že toto je druhá najúletnejšia skladba Kuma, ale tak to k tomu patrí. Podľa mňa je taká letná vec a s letom blížiace sa festivaly a s ním blížiaci sa Love Stream Festival, kde sa už tešíme hlavne my, Bratislavčania, a taký náš domáci, lokálny a festivalík na našu takú tú zábavku, kedy naozaj do Bratislavy zavítajú mená ako Robbie Williams, David Guetta, ako buď ďalších. Napríklad aj interpretka, spievačka Loy, ktorú možno poznáte z fanrádia pod takouto skladbou. Mocná to skladba, už nám poslala aj zdravicu na Slovensko, tak počúvajte, tak počúvajte, no toto je ona.
1: What's up everyone, it's Loy here. I'm so excited to tell you that I'll be playing at Love Stream Festival in Bratislava on August 7th. I love you and I see you guys there.
0: Takže takáto zdravička od nej a už sme sa s ňou aj vo fanrádiu rozprávali. Konkrétne s ňou volala Andrejka.
1: Ahoj!
0: No tak to bol ten pozdrav a takisto ju učila trochu po slovensky.
1: Toto je moja pesnička Červené oči.
0: Takže to už máme vybavené, základy slovenčiny by boli. No a 7. augusta ju môžete zočiť na hlavnom stage na festivale Love Stream aj so spievačkou Loy. A vy a my a všetci budeme pri tom. Toto je ale už Luis Capaldi so skladbou Forget Me.

0: Chcel by som nestarnúť, jak táto skladba. Už 16 rokov Stromae s touto Allures on Dons. Allures on Dons. Teda rozozvučieva rádia a reproduktory a diskotéky a párty. A podľa mňa všade to znie skvelo. A musím povedať, že moja najobľúbenejšia cudzojazyčná skladba, ak nerá tam češtinu. Lebo na české by som si vedel ešte nejaké Hoxindla X či Činasky zaspievať, ale tento Stromae, to je že... To fakt kope. Naozaj krása, poďme na dopravný servis.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli slovenské kuracie prsné rezne iba 3,99 za kilogram. Maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A slovenské mlieko iba 39 centov pri kúpe od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
3: Biedronke teraz kúpite kuracie štvrte vo vákuovom balení len euro 79 centov za 1 kg, brokolicu 500 gramov len za 89 centov a slovenské jahody len 79 centov za 100 gramov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: O 13. vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 pred Štrbou smerom z Popradu je odstavený kamión. Nehoda sa stala za Kráľovanmi, smer Párenica, je tam hromadná nehoda, obojsmerne si počkáte pol hodinu. A ešte radar v Bratislave merajú pred mostom SMP smer Centrum. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Správy Fan Rádia.
5: Tu sú správy o 13. Včera bol na Slovensku prvý tropický deň tohto roka. Informuje SHMU s tým, že teploty aspoň 30 stupňov boli namerané hneď na niekoľkých staniciach. Dodávajú, že teplé počasie bude vrcholiť v strede tohto týždňa a následne príde mierne ochladenie. Andrej Danko trvá na odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Zajtra chce premiérovi Robertovi Ficovi doručiť oficiálny návrh na jeho odvolanie. Danko dodal, že s Tarabom si vymenili a akceptovali viaceré argumenty a snažia sa nájsť konštruktívne riešenie. Situáciu chcú politicky vyriešiť v priebehu týždňa. Ústne maturitné skúšky pokračujú od dnes aj na ďalších školách. Psychologička Beata Sedláčková odporúča žiakom pred skúškou relax, vizualizáciu úspechu alebo dýchové cvičenia. Dodala, že mladí ľudia sa pred maturitnou skúškou cítia vystresovane. Podľa jej slov si treba uvedomiť, že stres je normálna súčasť našej existencie. Je to niečo, čo nás prevádza celý život a bez neho sa nedá žiť. V niektorých prípadoch môže byť stres aj hnacím motorom. Cena zlata na začiatku týždňa stúpla. Dôvodom je, že sa objavili správy o možnej dohode medzi USA a Iránom. Tá by mohla pomôcť upokojiť situáciu okolo Hormuzského prielivu a znížiť obavy z rastu cien energií a inflácie. Investori zatiaľ čakajú na konkrétne výsledky rokovaní, preto je reakcia na trhu opatrná. Okrem zlata zdražilo aj striebro či platina.
6: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
5: Aj naďalej bude jasno až polooblačno. Na východe miestami zväčšená oblačnosť a tam môžu byť prehánky a búrky. A bude teplo a na juhu veľmi teplo. Teploty sever, dolný Spliš, hore Heróne 22 až 27 stupňov, všade inde 27 až 32.
6: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a výraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azad.
1: Deň s Verou a Expon.
7: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat Stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
0: Krátko po 13. počúvate Fan Rádio Exploj menome a o malú chvíľku nielen šťastná hodinka, rovno 30-násobná, ale aj Ray so skladbou Where is my husband? A teda je to trošku smiešné, pretože keď by chlapík kričal do sveta, jak si hľada partnerku, tak by bol zúfalec, ale keď to robí Ray so skladbou Where is my husband, kde si ho vyslovene manifestuje, tak je frajerka jedna z najhranejších skladieb aktuálne v našom rebríčku, takže záleží, hej, že kto sa pýta, kto kričí, takže užite si Fan Rádio 30-násobnú šťastnú hodinku a takisto skladbu Where is my husband.
8: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Lady Gaga, Bruno Mars a Exploit menom EZ, trochu fanrádia sa s vami bavíme aj o dnešnom dni, ktorý je špeciálny hneď z niekoľkých dôvodov. Jednak Urban oslabuje meniny, ale zároveň Medzinárodný deň mlieka sa píše v kalendári, nech to znamená čokoľvek. A zároveň v roku 1977, 25. máj, sa v amerických kinách prvý raz objavila prvá epizóda Star Wars. George Lucas, autor týchto dnes už legendárnych filmov, vtedy vraj celkom panikáril a že si nebol istý, či si to niekto pozrie. No, dnes je to jedna z najsilnejších popkultúrnych značiek. Takže to sa stalo roky dozadu. Takisto 1961 JFK pred kongresom oznámil, že Američan pristane na mesiaci do konca dekády. A stihli to 7 mesiacov skôr. Tak aj takéto prehlásenie sa naplnilo a ja verím, že čoskoro, a teda čoskoro myslím v najbližších rokoch sa to opäť zopakuje, projekt Artemis 2 sa k mesiacu priblížil, bol najďalej od Zeme ako sme kedy boli a ja sa naozaj teším, že počas môjho života verím, že zažijeme to, že sa posádka, že sa človek opäť dotkne mesiaca. Čakal som na ten dropik v tomto. Takže tak, oslavujme Urbana, oslavujme všetky tieto veci. Pokiaľ nejakého takého Urbana poznáte, tak je to aj patrón vína, takže hneď dva dôvody otvoriť si flašku. Samozrejme od 18 zodpovedne a všetkým Urbanom všetko najlepšie. Jedna skladba od Swim, od BTS, pre vás všetkých, aj tých, čo neoslavujete.

0: už len Majka aj s jej dopravným servisom.
1: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
2: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž Todos Panonska Bratislava.
1: Počujeme sa v piatok v rannej show.
3: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
4: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
5: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop, jednoty v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
6: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
7: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
8: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Dr. Max.
9: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Complex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar La Marzocco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fanrádio.
10: Fanrádio.

0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol druhej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala za Kráľovanmi, smer Páradnica, je tam hromadná nehoda, obojsmerne si počkáte pol hodinu a nová pribudla aj v Košiciach na moste VSS, smer Optima, je tam v sebe kamión a osobné auto, úsek je obojsmerne neprijazný, tak sa na to pripravte. Ešte radary v Bratislave pred mostom SMP merajú smer Centrum a v Bratislave na Lamačskej ceste smerom do mesta je radar tiež. Ak máte viac informácií alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája rizik.

0: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, ja som Saifa, toto je kvíz Hlavou proti Saifovi, vy počúvate samozrejme Fan Rádio a pred 14. chcete sa dozvedieť niekoľko možno zaujímavých informácií, ktoré prinesiete možno na nejakú poobednejšiu poradu, alebo možno k rodine, k večernému stolu. Na linke máme Radku, to bude moja dnešná súperka. Radka, vítaj, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Servus. Po víkende dúfam, že plná elánu a radosti zo života.
2: Áno, samozrejme.
1: Znelo to veľmi presvedčivo. Úplne. Však, Marek,
3: toľko života z teba ide.
1: Áno, to bolo, že aký bol víkend? No, hej, bol, no. Čo ste robili, Radka, cez víkend?
2: Oslava rodina netierky bola, tak.
1: Takže asi narodeniny, hej?
2: Narodeniny.
1: Koľko?
2: 4
1: roky, no, tak to už je veľká baba, však?
2: No, jasné.
1: Takže torta bola v tvare Frozen, alebo aká bola torta? Bola tematická?
2: Nie, pekná s motýlikami a s kvetinkami.
1: Netierka najradšej. Perfektné. Cena, ktorú môžeš získať, je darčeková poukážka v hodnote 30 eur na nákup v športových predajniach Intersport na www.intersport.sk. Môže byť?
2: Super, ďakujem.
1: No zatiaľ ešte neďakujem, ešte si nevyhrala, ale uvidíme, aké máme témy, Marek.
3: No športové, stále sme v tom hokeji, ešte minimálne do zajtra sa naši 100% budú účastniť majstrovstiev sveta, tak dovtedy budeme minimálne hokeji.
1: Ja viem, že sme s Kanadou včera prehrali, ale len, že to štvrťfinále máme stále na dosah?
3: Máme ho vo vlastných rukách.
1: Výborne, to je dôležité. A ešte hráme so Švédmi.
3: So Švédmi tam nám stačí bod.
1: Tam nám stačí uhrať remízu. OK, no dobre. Dobre, tak poďme na to.
3: Dobre, jedno hokej, druhé práve Kanada budeme riešiť. Takže, Radka, otázka pre teba, máš 5 sekúnd na odpoveď, pýtam sa ťa, ideme na také, že historické okamihy Slovenska v majstrovstvách sveta v hokeji, pýtam sa ťa, kde, v ktorom meste sme získali našu prvú medailu vôbec?
1: Aha, to...
2: Historicky, áno.
1: Sankt Peterburg?
3: Áno, je to Petrohrad, v roku 2000, strieborná medaila.
1: 2000 a 2002 sme boli majstri.
3: Presne tak.
2: Sveta, áno.
1: Mm-hmm, dobre.
3: Saifa, v ktorom roku sme získali našu zatiaľ poslednú, alebo teda, aby sme správne povedali, ostatnú medailu?
1: V tej hlavnej kategórii, hej?
3: Mm-hmm.
1: 2011? Neviem.
3: 12. Bolo to, keď boli majstrovstvá sveta Švédsko, Fínsko, vtedy sme získali opäť striebro.
1: Aj, tam zahrali finále. Mm-hmm.
3: Tak.
1: No dobre, tak nič.
3: Nič, história vám nejde, nevadí to. Obzeráte sa len dopredu. Nič, ideme na tú Kanadu. Radka, aké je hlavné mesto Kanady?
2: Ottawa.
3: Dobre.
1: Výborne, výborne.
3: Saifa, ktorá kanadská provincia je najviac spojená s francúzštinou?
1: Quebec.
3: Dobre.
1: Kanadu
3: máte maličku.
1: Jasné, históriu nie nášho hokeja, ale Kanadu bez problémov, takže musíme ísť do rozstrelu, Radka.
3: Tak, najmladším hráčom slovenskej súpisky na tohto ročných majstrovstvách je Luka Radivojevič.
1: Mm-hmm. To je vlastne starého Radivojeviča syn.
3: Mladý starý.
1: že otec je v reklame.
3: A otec aj spolu komentuje.
1: A syn hrá. Wow, to je
3: super. Koľko má ten mladý rokov, keďže je najmladší?
1: Tak typujem, že má po 18.
3: Sú aj veci, že nemusí.
1: Že nemusí,
3: hej, ale typuješ správne, dobre?
1: Dobre, že má teda, po.
3: Áno, má po 18, ale nemusel by.
1: Aha. Takže čo, ideme ja prvý?
2: Môžeš.
1: Dobre, tak má 18 rokov a 9 mesiacov.
2: Tak ja dám, že 19 rokov.
1: Dobre, zaokrúhlila.
3: Dobre, musím to teraz počítať, počkajte. No, narodil sa v roku 2007, hej?
1: OK, takže...
3: Čiže má 19 a viac, on je v január, takže 19 a viac, dobre.
1: Vybavená, Radka, ty si vyhrala.
2: Super, ďakujem.
1: Ty si ma porazila, takže zajdi na intersport.sk, aby si si tam obzrela niečo, lebo máme pre teba darčekovú poukážku v hodnote 30 eur.
2: Dobre, super, ďakujem.
1: Super, ďakujeme, pozdravujeme, pekný pondelok ešte želáme, ahoj.
2: Podobne, ahoj.
0: Poraz Saifu aj ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.

Pomaly, ale isto dohráva Sushi, skladba novinky od Le Pajaco a ja čím viac túto skladbu počúvam, tým viac sa mi páči. A to mi na začiatku nepáčilo vôbec. Takže získala si ma a ja verím, že si získava aj vás. A pomaly, ale isto sa s vami lúčim. Za malú chvíľku za mikrofónom ma vystrieda Andrejka a zajtra od 10. do 14. opäť bez Veri s mojou maličkosťou. Ale teraz už c'est la vie, zajtra Fun Rádia.

0: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
8: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
9: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: O 14.00 vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala za Kráľovanmi, smer Párnica. Stala sa tam hromadná nehoda, oboj smerne si počkajte 10 minút. Nehoda je v Prešove na Prešovskej, smer sídlisko Sekčov. Zrazili sa dve autá, zvýšte tam svoju opatrnosť a pozor na nehodu aj v Košiciach na moste VSS. Smer Optima je tam v sebe kamiona, osobné auto, úsek je oboj smerne neprejazdný. Ešte radar v Bratislave berajú na Lamačskej ceste smer mesto. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
10: Správy Fanrádia.
11: Tu sú správy o 14. Na dnešnom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov sa neriešila žiadna vláda a ani koaličná kríza takého rozmeru, kde by bol potrebný v krátkej dobe zásah hlavy štátu. Informoval o tom prezident Peter Pellegrini. Úrad jadrového dozoru povoľuje uvádzanie 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky. Tretí blok spustili do prevádzky na jeseň v roku 2023, kedy sa dá očakávať zavezenie paliva do 4. bloku a jeho reálne spustenie zatiaľ nie je jasné. Termín bude závisieť aj od prípadných odvolaní proti tomuto rozhodnutiu. Cena zlata na začiatku týždňa stúpla. Dôvodom je, že sa objavili správy o možnej dohode medzi USA a Iránom. Tá by mohla pomôcť upokojiť situáciu okolo Hormuzského prielivu a znížiť obavy z rastu cien energií a inflácie. Investori zatiaľ čakajú na konkrétne výsledky rokovaní, preto je reakcia trhu opatrná. Okrem zlata zdražilo aj striebro či platina. A poďme aj na šport. Naši hokejoví reprezentanti nastúpia zajtra od 16:20 na svoj posledný zápas v základnej B skupine na majstrovstvách sveta proti Švédsku. Stále bojujú o postup do štvrťfinále. O tom, čo budú potrebovať na postup, rozhodnú aj výsledky Norska v zápasoch proti Česku a Dánsku. Slovenskí hráči veria, že nadviažu na dobré výkony z predchádzajúcich duelov. A ešte počasie. Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi teplo. Na Orave pod Tatrami okolo 25 stupňov, všade inde 27 až 32.

0: akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Ahoj, ahoj, Ajka.
2: Ahoj, ahoj, pekný pondelok. Vám všetkým prajem takto po 14. Presný čas zo štúdia Fanrádia 14.03. 25. maj, čo znamená okrem iného, že Urban, pozdravujem ťa. Aj Vanesu pozdravujem, lebo meninu je. Tak, takto v úvode sme vybavili meninových. Tá prvá bude pre vás, David Guetta a spol. A aj dnes sa najbližšie 3 hodinky budeme počuť. Ja som Andrea. Vítajte.

0: Walk vo Fan Rádiu po 14. takto z popoludnia. A čo, sledovali ste hokej? No, asi áno, odpoveď je áno. Aj rána show mi poslala inak hlasovku z dnešného rána od Janky z Ružom Berka. Je k hokeju, tak počúvajte.
1: A ja taká zibočka, cingilingi bom. Počúvajte, toto som musela urobiť, lebo som bola prvýkrát v živote na majstrovstvách v sobotu na zápase Česko-Slovensko. A ja som v takej eufórii, že Mochovce môžu prestať vyrábať elektriku. Brutálna atmosféra. Som strašne šťastná, že som to mohla zažiť.
0: Toľko energie. Janke som zavolala, že ako bolo. A dozviete sa aj to, či mal platiť ten gól, ktorý dali Česi a akú úlohu v tom celom zohral prezident hokejového zväzu Miro Šatan. S Jankou o hokeji už po pesničke, tak ostaňte s nami.
2: My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzom ďalej.

0: Spojený vo Fan Rádiu, pekný pondelok prajeme a my sa vraciame k hokeju, lebo sa spájame s Jankou, ktorá bola poprvýkrát na majstrovstvách sveta v hokeji naživo na zápas Slovensko-Česko, tak voláme, že aké to je poprvýkrát niečo také zažiť.
1: A prosím.
0: Slovensko!
1: Heja, heja, heja, Slovensko!
0: Hey, Janka, čau! Teším sa, že ešte máš aj pondelok taký hokejový, že tá emócia pretrváva.
1: Tá bude pretrvávať podľa mňa až do konca môjho života, pretože to bolo prvýkrát a bola to taká pecka brutálna. Ja som naschvál vybrala zápas Slovensko-Česko. To je nepredstaviteľné niečo.
0: Aha, a išli ste ako?
1: My sme išli autobusom celého Slovenska, Košice, Nitra, Nitra, Topolčany, ja neviem čo všetko. 13 hodín cesta, že nedalo sa úplne spať, pretože všetci sme boli takí nabudení.
0: Hovoríš, že to bol zážitok na celý život a že si si to neskutočne užila.
1: Total. To bolo jedna obrovská nádherná hala, niekoľko poschodí a všetko bolo bielo-modro-červené a tí ľudia sa hecovali a povzbudovali a to no proste brutál. Brutál.
0: Uh-huh. A aj keď sme ten zápas nevyhrali, tak smutná nie si, lebo chalani podali skvelý výkon. Vôbec však
1: nie. Boli úžasní. Hra, akože, takto, povedzme si rovno. Prvá tretina nezačala, neviem ako. Len sme čučali, že teda preboha, nejako nám puchy odskakujú od hokejok a proste celé zle. Ale potom zahrali fantasticky. A potom taká príhoda, akože podsadli sme pána Šatana, ktorý odišiel na prestávku a zrazu boli voľné jeho miesta, tak sme si tam sadli. A on iba tak mávou rukou nad nami a sadol si vedľa.
0: Oh, gentleman, dobre, dobre. Takže ste mali exkluzívne miesta.
1: Presne, ešte vyhriate od neho.
0: Dobre, a počúvaj ma, ten gól, ktorý dali Česi s tou korčuľou,
1: áno,
0: mal byť uznaný alebo nie?
1: Jasné, že nie.
0: Dobre. Správna odpoveď.
1: Akože jasné, že nie, veď to bolo, no, to bolo strašné.
0: Dobre, a čo by si jednou vetou chcela odkázať našim hokejistom do šatne?
1: Nech len hrajú so srdiečkom tak, ako hrali doteraz. Sú fantastickí. Chlapci, ja vám tak držím palce. Nech by to skončilo akokoľvek, ale to vôbec nevadí, pretože tá radosť, ktorá ide, to je tak, tak silné, ktoré ide do ľudí a ja verím tomu, že oni to tam cítia, lebo to je proste pecka. Takže ja im strašne, strašne fandím a držím palce.
0: Joanka, ďakujeme ti veľmi pekne, že sme ti mohli zavolať a veľmi sa s tebou tešíme, že si to zažila naživo, lebo máme pocit, že z toho bude žiť ešte veľmi dlho.
1: Áno, to budem, verte tomu.
0: Tak na záver, Slovensko!
1: Heja, heja, heja, Slovensko!
0: Čau, Jani!
1: Čaute, ďakujem! Fan Rádio, fandí hokej.

0: Romantika vo Fanrádiu. V ďalšej polhodine nás práve vo Fanrádiu, v popoludní Fanrádia, čaká pohovor s poslucháčom, ktorý by chcel veľmi pracovať vo Fanrádiu, sa nám priznal. Tak môj šéf sa už pripravuje a ako toto celé dopadne, tak to spoločne zistíme v ďalšej polhodinke, tak ostaňte s nami.
1: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
2: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
3: Baťa, letíme do obchodu.
4: Preboha, spomaľ.
3: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
4: Ty si maniak.
3: Ja som kolesomaniak.
5: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
7: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
6: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
8: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar La Mar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fanrádio.
9: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
10: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
11: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
10: Tak vezmi ďalší, Julka.
12: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
13: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkovi.
9: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
14: Biedronke teraz kúpite kuracie štvrte vo vákuovom balení len euro 79 centov za 1 kg, brokolicu 500 gramov len za 89 centov a slovenské jahody len 79 centov za 100 gramov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
15: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
16: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol tretej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Prešove na Prešovskej. Smer sídlisko Sekčov. Zrazili sa dve autá, dajte si pozor. A nehoda je v Košiciach na moste VSS smer Optima. Je tam v sebe kamión a osobné auto, úsek je neprejazdný. Ešte radar na R1-tke merajú pred Vlčkovcami smer Trnava. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
15: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Joe a End of Beginning vo Fan Rádiu. Minulý týždeň som mala na linke v popoludní poslucháča Šimiho. Pamätáte si? Má 11 rokov, teda bude mať 12, pardon, a má jeden obrovský sen.
1: Že by som možno bol by som vo Fan Rádiu, náhodou, možno.
0: Že akože by si pracoval vo Fan Rádiu?
1: Áno.
0: Chcel by si?
1: Áno.
0: Ako moderátor, alebo ako čo?
1: Ako moderátor.
0: A vieš mi popísať, že ako vyzerá práca moderátora, že ja prijem do roboty a čo si myslíš, že čo robím?
1: No, musíte sa pripraviť a potom začnete púšťať tú pesničku na cestu domov.
0: A potom idem domov.
1: Áno.
0: No, tak to je celkom easy robota. Dobre, tak možno sa v budúcnosti budeme vidieť a počuť, že budeš môj budúci kolega.
1: No, dúfam.
0: A tak by sme ho chceli k tomuto snu približiť. Sme si tak povedali, že to by nebolo od veci. Šimi je na linke. Šimi, nerozmyslel si to po víkende?
1: Áno, ešte to furt tak chutím.
0: To som veľmi rada a ty máš aj presnú predstavu, že ty by si vo Fan Rádiu chcel robiť čo?
1: Moderátor byť.
0: Moderátor byť. By si chcel byť. Dobre, na slovoslede ešte sa dá popracovať, to je pravda. No a my sme si tak povedali vo Fan Rádiu, že prečo nie, že mohli by sme ti dať šancu a ja som to povedala môjmu šéfovi, že je tu taký Šimi a chcel by pracovať vo Fan Rádiu. A vieš, čo mi na to povedal?
1: Neviem.
0: Že dobre, že poďme si dať pohovor a že keď prejde pohovorom, tak keď Šimi vyrastie, tak by mohol pracovať vo Fan Rádiu.
1: Dobre.
0: A vieš, čo je pohovor?
1: Že sa rozpráva s niekým, alebo také niečo.
0: Že sa rozpráva so šéfom, alebo so šéfkou a na základe toho pohovoru ťa príjmu, alebo ťa nepríjmu do práce. Dobre, tak môžem tu zavolať môjho šéfa?
1: Áno.
0: Marek, poď, čau.
2: Ahoj. Ahoj, Šimi, čau.
1: Dobrý deň.
0: Slušný,
1: dobrý deň.
0: Slušne vychovaný, to je prvý dobrý bod.
2: Môžeme si vykať.
0: Chceš si vykať so šéfom?
1: Áno.
2: Dobre,
0: je to také formálne prostredie. No tak ja sa vzdialujem a Šimi, začína ti pohovor. Vôbec sa nemusíš báť ani mať trému, lebo je to iba náš Marek. Ale má pre teba niekoľko otázok a budem ti držať palce, aby to dobre dopadlo. Dobre?
1: No.
0: Šimi zložil.
2: Vybavené.
0: Dobre, tak volám.
2: Je prijatý.
0: Akože ako prvý prank od Šimiho. Dobre, nie? Dobre to začalo. Tak skúsime to znova po pesničke a potom si dáme so Šimim pohovor na moderátora Fan Rádia, ako to dopadne.

0: Lady Gaga a The Dead Dance vo Fan Rádiu. V popoludní, takto v pondelok po 14. a ideme na to. Je tu také napätie v štúdiu. Lebo náš posluchač Šimi má 11 rokov a jeden veľký sen.
1: Bol by som vo Fan Rádiu, náhodou, možno, ako moderátor.
0: Chcel by byť moderátor, ak jeho snu by sme sa chceli priblížiť, lebo náš Marek, náš šéf, s ním ide urobiť pohovor. Šimi, môžeme ísť na to?
1: Áno, môžeme.
0: Dobre, tak prenechávam ťa s mojim šéfom. Pohovor začína.
2: Tak ešte raz, Šimi, vitajte na pohovore. Ako sa cítite?
1: Dobre.
2: Dobre, sme radi, že ste prišli. Tak poďme rovno na nejaké také základné veci, ktoré by mal moderátor Fanrádia spĺňať. Hneď na začiatku poprosím, aby ste sa predstavili a zároveň, aké by bolo vaše meno, moderátorské meno vo Fanrádiu?
1: No, moje meno je Šimon Kudela, bývam v Dunajskej Lužnej a moje meno Rixio.
2: Rixio?
0: To meno je dobre.
2: To meno znie fajn, dobre, to by znelo, že ranná show s Rixiom, hej? Napríklad.
1: Dobre.
2: To by mohlo byť dobre, takže rannú show by ste brali. Dobre, základná otázka, ktorá je vždy na začiatku, že prečo chcete byť moderátorom vo Fanrádiu?
1: No, lebo počúvam Fanrádio, mám to rád a keby som to mohol skúsiť, tak by som to skúsil byť moderátorom.
2: To znie veľmi logicky, to je super. A tým pádom spravíme takú prvý test skúšobný, že ako ste na tom so zábavou. Skúste ma rozosmiať tak, bez toho, že by ste povedali vtip. Či už sa začnete smiať a či sa chytím na ten smiech alebo nechytím. Stačí začať len haha.
0: Ja už sa smiem, či mi dobre ti to ide. Nič, ticho. Ticho je niekedy dobre.
2: Dobre, prvý bod, je to tam.
0: Šimi, dobre.
2: Je to tam. A teraz si vyskúšame rôzne nálady. Šimi, predstavte si, že je ráno a povedzte mi dobré ráno ako tajný agent.
1: Dobré ráno.
2: A teraz dobré ráno ako športový komentátor.
1: Dobré ráno.
2: A teraz dobré ráno ako senior.
1: Dobré ráno.
2: Výborne. Bod číslo 2. A teraz si dáme ešte jednu predpoveď počasia na záver. Skúste mi povedať predpoveď počasia na zajtrajší deň, kedy by malo byť krásne počasie, ale malo by to byť s takým úžasným nadšením, že sme nadšení, že bude to krásne počasie.
1: Zajtra tu máme veľmi nádherné počasie, všetci sa tu tešíme. Dúfam, že bude dobre.
0: Yeah.
2: Si perfektný, Šimi. Takto to má byť, toto je úžasné. Počúvajte, ešte zostaneme v tom režime.
0: Šimi, tak pohovor je na konci. Ako sa cítiš?
1: Dobre, hej. Úžasne.
0: Si sa aj trošku spotil?
1: Trochu iba.
2: Stanovme si termín prijatia. Dnes máš koľko rokov?
1: 11.
2: 11, takže keď rátajme, že 17 by si mohol teoreticky už tu byť, tak dajme 6. Takže 25.5.2032, prosím, zazvoň na Fan Rádio, na zvonček tu na Leškovej 5 a si tu.
1: Dobre.
0: Ani ja som to tak jednoduché nemala, Šimi. Mne na prvý životopis nikto nezavolal späť, takže...
2: No, ty si sa nevedela zasmiať, haha.
0: To je pravda. A nepovedať trikrát dobré ráno. Tak ako to povedal Šimi. Šimi, tak ďakujeme ti veľmi pekne. Dúfam, že budeš mať pekný deň po tomto, po úspešnom pohovore. A vidíme sa teda v roku 2020...
2: 32.
0: 32. Šimi, ďakujeme.
1: A ja ďakujem. Počúvate Popo Show s Andreou.

0: Hex a pomaranče Skuby vo Fan Rádiu. Pred nami sú informácie zo slovenských ciest, aj správy, aj počasie, aj Majka už o chvíľu, tak ostaňte s Fan Rádiom.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc. Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
6: Ja!
5: Ja!
7: Jipi, jipi!
4: Hornbach. S nami to zvládnete. Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe zo Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 15. vás pozdravujem za volanty. Pozor si dajte na D1 pred Bytčou smerom zo Žiliny. Na krajnici si tam cyklista opravuje bicykel. Ešte radary na R1 merajú pred Vlčkovcami smer Trnava, ďalšie v Nitre pred Drážovcami smerom von z mesta a na D1 merajú pri odpočívadle Piešťany smer Trenčín. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fan Rádia.
0: To sú správy o 15. Ministerstvo práce pripravuje nové zákony, ktoré majú zabrániť zneužívaniu sociálnych dávok. Týka sa to napríklad fiktívnej náhradnej starostlivosti, neoprávneného poberania sirotských dôchodkov či prídavkov na deti, ktoré nežijú na Slovensku. Informoval o tom šéf rezortu Erik Tomáš, ktorý chce zákon predložiť do konca júna do medzirezortného pripomienkového konania. Platiť by mal od 1. januára 2027. Andrej Danko trvá na odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Zajtra chce premiérovi Ficovi doručiť oficiálny návrh na jeho odvolanie. Danko dodal, že s Tarabom si vymenili, akceptovali viaceré argumenty a snažia sa nájsť konštruktívne riešenie. Situáciu chcú politicky vyriešiť v priebehu týždňa. Ak sa medzi koaličnou SNS a jej nominantom ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra 2027, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. Vyhlásil to premiér Fico s tým, že si želá obnovenie tejto dôvery a vnútorne stabilného partnera v koalícii. Irán a Spojené štáty sa v rámci rokovania o ukončení vojny na Blízkom východe zhodli na viacerých otázkach, informovala o tom iránska diplomacia. Podľa oficiálneho vyhlásenia to ale neznamená, že Teherán je blízko k podpísaniu dohody.
8: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
0: Zajtra bude jasno až poliasno, veľmi teplo, na Orave pod Tatrami okolo 25 stupňov, všade inde 27 až 32.
8: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
9: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny, celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
6: Pekný letný pondelok, Andrejka.
10: A aj tebe, inak to leto je už cítiť vo vzduchu, takto 25. mája. Ja hovorím konečne 15.03, pekný pondelok, aj v tejto hodinke si budeme navzájom prijať. A v tejto hodinke sa vrátime k Livestream Festivalu, ale k tomu, ktorý sa dial pred rokom, lebo máme pokračovanie príbehu, ktorý sa udial práve na Livestream Festivale, tak ostaňte s nami, ja som Andrea.

0: Yeah. Nelly a Kelly Rowland spolu vo Fan Rádiu. Takú archívnu sme vyťahli po 15. A už je to takmer rok, čo sme spolu boli súčasťou Livestream Festivalu. A v rámci line-upu vtedy vystúpil aj britský spevák Tom Gregory. Toto je on. A pred Livestream Festivalom mi povedal, že by chcel ochutnať slovenské remeselné piva. Od 18 zodpovedne, tak sme mu ich doniesli.
1: Really nice.
2: Yeah.
1: Quite strong.
0: To povedal na prvé, a na to tretie povedal.
1: Oh, no, I like that one. That might be my favorite one, you know.
0: Yes. Že mu chutí najviac. A teda naozaj chutili mu.
1: Slovak beer. Top, top.
0: Top, top, slovenské piva. Tom Gregory má inak takú záľubu, všade kam príde, pohrať svoj koncert, tak sa v tej krajine aj nechá potetovať, aby mal pamiatku. A keďže sme o tejto jeho záľube vedeli, tak sme mu vybavili aj tatera, čo sme ale nečakali v tomto celom príbehu, že k Tomovi sa potom pridal aj jeho otec, ktorý si na Livestream festivale dal jeho úplne prvé tetovanie, aj keď mal strach.
3: I'm scared.
0: A takto sa dohadovali so synom Tomom, kto si dá väčšie a kto menšie tetovanie.
1: Are we both getting that?
2: Magic.
1: Okay.
3: Small one.
1: No, I'll get that one.
3: You get that one, I'll get the smaller one.
0: Nigel, Tomov otec, to dosť intenzívne celé prežíval. Aj kričal od bolesti, aj sa tešil. Ja som inak Nigelovi takto po 9 mesiacoch písala, ja som sa mu ozvala a chcela som vedieť, či to náhodou takto skoro po roku neľutuje, že má tetovanie vďaka Slovensku a Livestream Festivale. Či mu náhodou nepribudli ďalšie tetovanie, lebo sa mu to celé zapáčilo. Tak to všetko som pozisťovala už po pesničke viac s Tomom Gregoryho otcom. Jak sa to vlastne skloňuje do Kelu?

0: vo Fan Rádiu, Faithless a Bibi Rexha, spevačka, ktorá bude súčasťou Livestream Festivalu tento rok. Aj toto budeme počuť. Ale my sa vraciame v čase, pretože Tom Gregory bol súčasťou Livestream Festivalu minulý rok. A takto to tam znelo. Tom Gregory všade, kde vystupuje, tak si dáva tetovanie na pamiatku a na jedno sme ho nahovorili aj na Slovensku. Vybavili sme Tatera a má tým pádom doživotnú pamiatku na Slovensko. A nielen on, ale aj jeho otec, ktorý sa nechal nahovoriť na svoje vôbec prvé tetovanie v živote.
1: I'm scared.
0: A bol celkom vystrašený. A on nám nahral hlasovku a v tej hlasovke hovoril, že ja som Nigel, a som otec Toma Gregoryho a bla bla bla. A že či sa to celé vlastne ľutuje, to tetovanie, tak to som sa snažila zistiť od otca Toma Gregoryho. A poslal hlasovku, tak ako to vidí takto po roku, ľutuje, neľutuje, dal si ďalšie tetovania.
2: Hey Andrea, hey, this is Nigel, Tom Gregory's dad. I hope you are well. The biggest highlight for me.
3: Najväčší highlight hneď po show môjho syna Toma Gregoryho bolo určite to, že som sa poprvýkrát potetoval. Stále tomu nemôžem uveriť. Stalo sa to vďaka tebe, presvedčila si ma.
2: Thanks to you, I guess. But it was great.
3: Bolo to skvelé.
2: Love my tattoo.
3: Milujem svoje tetovanie. Žiadne nové ďalšie nemám. Keby som prišiel aj tento rok, možno by som si dal ďalšie. Vždy, keď sa na to tetovanie pozriem, usmievam sa.
2: What a wonderful festival it is.
3: Je to skvelý festival. Bolo fantastické spoznať ťa. Dúfam, že sa máte dobre. Dúfam, že tento ročník bude rovnako skvelý ako ten predošlý. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme. Hej, Tomovi vyšiel nový single. Možno by ste mi ho mohli zahrať.
0: Dôležité je, že to neľutuje, že sa z toho teší a ešte na záver stihol dať promičko na svojho syna, lebo nový single Toma Gregoryho vyšiel pred 3 dňami. Volá sa How It Was Before a znie takto. Toto je pre teba, Nigel. My sa tešíme, že Nigel to skoro po roku neľutuje, to tetovanie. A tešíme sa, že vždy, keď sa na to tetovanie pozrie, tak si spomenie na Livestream Festival, na Fan Rádio a že sa usmieva. A dúfame, Nigel, že ťa znova uvidím aj s Tomom Gregorym, lebo bolo to super.
4: Počúvate Popo Show s Andreou.

0: Jeden dramáčik pre vás, Haven a I Run vo Fun Rádiu po 15. Pekný pondelok. V tej ďalšej polhodinke sa vrátime k Laustream Festivalu, ale teraz po polhodinke aj slovenské cesty s Majkou.
1: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross, najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
4: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
5: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
6: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkví, od bolesti pri zúbkovaní.
7: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítaj.

0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred pol štvrtou vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary v Nitre pred Drážovcami, merajú smerom z mesta. Na D1 pri odpočívadle Piešťany je radar smer Trenčín. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na 0800 800 200. Dovoláte sa bezplatne.
0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko. Fun.

0: One Republic vo Fan Rádiu. A mimochodom, Livestream Festival sa blíži, a kde sa už tešíme napríklad na také mená ako Robbie Williams alebo David Guetta a ďalších a ďalších. A medzi interpretmi je napríklad aj taká spevačka Loy. Toto je ona. Poznáte ju z Fan Rádia a už nám poslala aj zdravicu, že sa veľmi teší na Slovensko. Počúvajme.
1: Hey, what's up everyone? It's Loy here. I'm so excited to tell you that I'll be playing at Livestream Festival in Bratislava on August 7th. I love you and I see you guys there.
0: My milujeme teba. A už sme s ňou vo Fan Rádiu robili aj rozhovor.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Aj sme ju učili po slovensky, nech je pripravená.
1: Toto je moja pesnička Červené oči.
0: Sedí. 7. augusta na hlavnom stage na festivale Livestream aj spevačka Loy a nebude sama o deň neskôr ďalšia spevačka Leony. A tiež už poslala pozdravy, že sa veľmi teší, ako budeme spolu tancovať, aj spievať, aj baviť sa.
2: Hey guys, this is Leony and I'm so excited to be playing at Livestream Festival in Bratislava this year and I hope to see you all there to dance with me, to sing with me, to have a good time with me.
0: Tešíme sa, paráda. Tak sa vidíme v auguste na Livestream Festival aj s Loy, aj s Leony, aj s vami.

December 10 vo Fan Rádiu. Runaway sme si hrali a v tejto chvíli ideme vyťahovať neuveriteľné spomienky na millennial obdobie, na speváčku, ktorá mala v roku 2003 obrovský hit. Volá sa Lumi D. A keď vám pustím toto, tak čo vám prvé napadne? Moje hip-hop battle. Rok 2003, vyšiel Harry Potter a Fénixov rád, do kin prišiel animák Hľadá sa Nemo a heslo Ryby sú priatelia, nie jedlo. Fish are friends, not food. A čo ešte, ak máte vy nejakú spomienku na rok 2003 a na túto spevačku a na túto pesničku, keď ste už v roku 2003 boli, tak pokojne dajte vedieť 0903 943 003. I'm the father, so I get the word.

0: ATB a Topic vo Fun Rádiu Your Love sme si hrali ako poslednú v tejto hodinke. Máme krátko pred 16. Čo znamená, že máme nové informácie zo slovenských ciest, aj správy, aj počasie, ale to všetko vám povie už o chvíľu naša Majka.
1: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 €. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
8: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 € mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
9: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
10: V Biedronke teraz kúpite kuracie štvrte vo vákuovom balení len 1,79 € za 1 kg, brokolicu 500 g len za 89 € a slovenské jahody len 79 € za 100 g. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred 16. vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary. V Bratislave merajú na Rožňavskej smerom von z mesta a ďalšie na D1 za Dubnicou nad Váhom smer Trenčín. Ďalšie informácie z ciest, ak ste videli radary, nehody cez starú kolóny alebo iné obmedzenia, smerujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
11: Správy Fan Rádia.
0: Tu sú správy o 16. Polícia od rána zasahuje v akcii s názvom Aurelia. Týka sa podozrenia zo zneužitia eurofondov. Vyšetrovatelia preverujú projekt firmy, ktorá mala peniaze získať na modernizáciu výroby. Podľa polície mohla vzniknúť škoda takmer 863 000 €. Prípad sa rieši spolu s Európskou prokuratúrou. Úrad jadrového dozoru povoľuje uvádzanie 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky. Tretí blok spustili do prevádzky na jeseň roku 2023. Kedy sa dá očakávať zavedenie paliva do 4. bloku a jeho reálne spustenie zatiaľ nie je jasné. Termín bude závisieť aj od prípadných odvolaní proti tomuto rozhodnutiu. Americký prezident Donald Trump požaduje, aby súčasťou dohody o ukončení vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi bolo rozšírenie abrahamovských dohôd. K pristúpeniu vyzval Saudskú Arábiu, Katar, Pakistan a ďalšie krajiny. Dohody z roku 2020, sprostredkované Spojenými štátmi, normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom a Spojené arabské emiráty s Marokom. A poďme aj na šport. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie zakázalo prístup kamier do šatne tímu pred zápasmi na majstrovstvách sveta. Stalo sa tak v reakcii na situáciu, keď pred sobotnejším zápasom proti Česku unikol do vysielania príhovor trénera Orsága, ktorý obsahoval citlivé informácie.
7: CK Azat. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azat.
0: Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi teplo. Na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov, všade inde 27 až 32.
7: CK Azat. Nasadni, uži si komfort a výraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azat.
12: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
13: Ajka, ideme k vode?
14: Hneď, len ešte musím povysielať, tak to po 16. Toto je naša posledná dnešná spoločná hodinka. Pekný pondelok vám prajeme po 16. Dáme si tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. To poriešime v tejto najbližšej polhodinke. A dáme si aj pondelkovú verziu pesničky na cestu domov. Spievať si budeme tiež. Ja som Andrea, Káva a Majka, zdravia tiež.

0: Lady Gaga vo Fan Rádiu po 16. Známy hudobník sa prechádzal Trenčínom, dostaneme sa k tomu. Máme nový hit Kaviarni a Miley Cyrus sa teší. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Austrálsky hudobník Kevin Parker, známy z projektu Tame Impala, sa v sobotu objavil na trenčianskom korze. Dracula je jeden z jeho hitov. Odfotil sa s fanúšikmi aj s folklórnym súborom. Trúfalci, Trenčín ako Európske hlavné mesto kultúry 2026 potvrdzuje svoje kvality tým, že láka návštevníkov z celého sveta. Toto je dôkaz. Gratulujeme. Mača má prosím pekne konkurenciu. Vraj sa novým hitom kaviarní chce stať tzv. Ubelaté. Ubelaté je nápoj z fialových batátov s jemnou orieškovou chuťou a kvetinovou vôňou. Po zelenej mači sa možno začne piť fialové batátové laté, ktoré vraj prináša energiu a kopec prospešných živín. A teraz všetci baristi, ktorí si kúpili stroje za tisíce, aby ľuďom robili espresso.
1: Toto nie je normálne. Toto nie je normálne. Dokedy my takto chceme? Dokedy?
0: Miley Cyrus sa stala oficiálne prvým človekom narodením v 90. rokoch, ktorý dostal svoju hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy. Svoju hviezdu odhalila v piatok so slovami, že je to dzive.
2: It's fierce and it's fun and it's fabulous.
0: A ešte, že je to sranda a úžasné. Pre spevačku a herečku v jednom to znamená obrovský milník v kariére, ktorá trvá viac ako 20 rokov.

0: Olivia Dean, Man I Need vo Fan Rádiu. Výborná pesnička a vy sa viete zapojiť tiež v pesničke Na cestu domov. Hľadáme nové hlasy. Naposledy si pesničku spieval Šimi.
1: A ja sa volám Šimi, hovorím si len Šimi, chodíš domov, bol to ťažký deň.
2: No tak chodíš domov.
0: To je ten Šimi, ktorý chce byť moderátorom vo Fan Rádiu.
3: Bol by som vo Fan Rádiu, náhodou, možno, ako moderátor.
0: A práve dnes sme s ním robili pohovor, môj šéf a Šimi. Boli spolu na telefonickej linke. A ako to Šimi zvládol? No, musel napríklad plniť aj takú úlohu, lebo moderátor musí vedieť pracovať s hlasom a náš Marek mu teda dal úlohu.
4: Šimi, predstavte si, že je ráno a povedzte mi dobré ráno ako tajný agent.
3: Dobré ráno.
4: A teraz dobré ráno ako športový komentátor.
3: Dobré ráno.
4: A teraz dobré ráno ako senior.
3: Dobré ráno.
0: Výborne. Trikrát úplne inak, samozrejme. Šimi, pozdravujem ťa. Bolo to super. No a my sa presúvame k dnešnej pesničke Na cestu domov. Ak by ste si ju chceli vyskúšať práve dnes, takto v pondelok, tak stačí poslať hlasovku s vašim spevom a môže to byť ktokoľvek. Aj dospelácka verzia bude fakt super. Tak dajte vedieť a o cca pol hodinku sa počujeme.
5: Píšte a hlasovky nahrávajte sem. popol@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.
6: Fan Rádio.

0: Tom Gregory, Rather Be You vo Fan Rádiu. A po polhodinke je Slovenské cesty a v tej ďalšej polhodinke sa pridávate už vy v pesničke na cestu domov.
1: Do tretice všetko dobré.
2: Saefa, to je štvrtý ročník.
1: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú nehnuteľnosti.sk, Magnézia Plus a Fan Rádio.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
4: 10, 11...
5: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
6: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave Plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu.

0: má program, ale len tie najlepšie majú atmosféru, na ktorú sa nezabúda. Fanface Photobox prináša zážitok na firemné eventy, family days, svadby aj oslavy. Klasický Photobox, AI fotenie s okamžitou tlačou alebo 360 stupňový videobooth, ktorý zachytí emócie presne tak, ako ich prežívate. Viac ako 12 rokov skúseností, tisíce eventov a klienti, ktorí sa radi vracajú. Fanface, spomienky, ktoré nekončia poslednou fotkou. Viac na fanface.sk.
1: Strašne sa tešíš na piatkovú party. Práve si bola v Balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
2: Offline shopping is the new luxury. Aupark.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: O pol piatej vás pozdravujem z Fanrádia na Slovenské cesty. V kolone stojíte na výjazde z Ivachnovej smer Ružomberok. Je to zhruba na 20 minút. Hlásite aj radary. V Bratislave na Rožňavský smerom von z mesta je prvý a druhý na D1 za Dubnicou nad Váhom smer Trenčín. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

0: Mimoriadny dopravný servis.
1: S Fanrádiom ideme mimoriadne na slovenské cesty. Na D1 pred Púchovom smer Žilina sa pohybuje po ceste Medveď. Zvýšte tam svoju opatrnosť. Opakujem, D1 pred Púchovom smer Žilina pobehuje tam po ceste Medveď.
0: Informácie z našich ciest volajte bezplatne na 0800 800 200. Fanrádio.

0: Alex Warren a Fever Dream sme si hrali vo Fan Rádiu a vy sa pridávate. Ale s tou vašou pesničkou, ktorú si spievate aj takto v pondelok, otvárame nový týždeň novou pesničkou na cestu domov s hlasom, ktorý je prudko pozitívny, lebo Danka si dnes povedala, že chce byť súčasťou.
1: Ja sa volám Danka, hovorím si len, slniečko nám svieti, hneď je krajší deň.
2: No tak choď už domov.
0: Ahoj Danka, vítaj vo Fan Rádiu, ty slniečko.
3: Ahoj,
0: jedno. Ahoj, tak ďakujeme ti za pesničko na cestu domov.
3: Nie, za čo, ako vždy s radosťou.
0: Počuj, ty takto hovoríš aj normálne, alebo len si teraz v nejakej postave roli a si taká slniečková?
3: Ja si myslím, že teraz som momentálne stále taká slniečková každý deň, lebo teraz každý deň prežívam toľko úžasnej aktivity a všetko možné, že proste mňa to tak extrémne naplňa a to slniečko, to je tá energia, takže super. A možno dneska je to zase ovplyvnené tým, že akurát som sa pred chvíľou vrátila, bola som s veľmi super priateľkou Ivankou, ktorú veľmi pozdravujem, dovolím si, lebo boli sme si na takej 6-kilometrovej prechádzke, takže aj na slniečku, na kavičke, takže a teraz ste ma vymakli akurát, že na loďi pekne aj relaxujem, aby som mohla ísť, potom pôjdem ešte cvičiť do fitka, takže preto no mám dôvod nebyť taká veselá. No
0: ty si ako vystrihnutá postavička z nejakej reklamy na šťastný deň a šťastný život. Počkaj, v tejto nálade si vieš odo mňa vypýtať 15 deka šunky, že ako to vyzerá v tvojej podobe, keď si v potravinách?
3: Krásny deň, poprosím vás, 15 deko tejto kvalitnej, dobrej šunčičky.
0: Výborné. A tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si sa pridala s tvojou pesničkou na cestu domov. Je taká slniečková a my si ju zahráme ešte raz. A chceš nám ešte takto v závere niečo povedať?
3: Ja len stále mám to isté, aby si každý užíval každý jeden okamih svojho života, keď je to možné, aby sa teda usmieval, ako sa na nás usmieva slniečko.
0: To je krásne. Tak Danka, ďakujem ti. Užívaj si ešte dnešný deň a posielam ti do ďalšiu pesničku z Fan Rádia.
3: Ďakujem krásne.
0: Ahoj.
3: Krásny deň.
0: Aj tebe. Čauko.
3: Ahoj.

Ed Sheeran a Galway Girl. Všetko sme dnes v rámci popoludňa vo Fanrádiu vybavili. To znamená, že sa pomaly lúčim, ale počujeme sa v útorok od 14. do 17. v rámci popoludňa dnes, takto v pondelok po 17. Pondelky nie sú zlé s Macou a Tiborom. Na to sa tešte. Počúvajte, ostaňte s nami. Ja som Andrea. Pekný pondelkový večer. Čau.

0: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
1: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž Todos Žilina.
0: Počujeme sa v piatok v rannej show.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj, prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
4: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Orange Slovensko a Fanrádio.
5: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Complex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fanrádio.
6: Som nová Mokka. Som neprehliadnutelná, odvážna. A ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pol minútky pred 17. vás pozdravujem za volanty. Pozor, v Trnave na križovatke Hospodárska Trstinská cesta nefunguje svetelná signalizácia. Premávku tam riadi polícia. Pozor aj na D1 pred Púchovom, smer Žilina, pobehuje po ceste medveď. Nehoda sa stala na výjazde do Ružomberka smerom z Líkavky. Zrazili sa dve autá, si tam počkáte a pokračujeme policajnou hliadkou. Tá odstavuje na výjazde z obce Geča smer Čaňa a ešte radar v Bratislave merajú na Panonskej ceste smerom von z mesta. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200 a dávajte si pozor na medveďa.
0: Správy Panrádia.
1: To sú správy o 17. Ak by do konca septembra nedošlo k dohode so Slovenskou národnou stranou, jej nominant Tomáš Taraba, ktorý je na čele ministra životného prostredia a je tiež podpredsedom vlády, sa vzdá funkcie. Vyplýva to z jeho vyjadrení, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Andrej Danko po dnešnom zasadnutí koaličnej rady povedal, že trvá na odvolaní Tarabu. Zajtra chce premiérovi doručiť oficiálny návrh na jeho odvolanie. Možnosť vypísať referendum o predčasnom skončení volebného obdobia by občania mali mať, no nie kedykoľvek. Strana Hlas SD navrhuje, aby sa podpisy na takéto referendum dali zbierať najskôr rok po parlamentných voľbách. Zároveň by referendum mohlo byť vyhlásené najneskôr rok pred riadnym skončením volebného obdobia. Informoval o tom predseda Národnej rady Richard Raši. Avizoval tiež, že v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí našli spôsob, ako rozšíriť počet miest v zahraničí, odkiaľ by občania Slovenska mohli voliť po zrušení voľby poštou. Pacient v nemocnici vo Vranove nad Topľou zranil 3 zdravotné sestry. Hospitalizovaný 23-ročný pacient sa včera rozhodol opustiť nemocničnú izbu napriek svojmu vážnemu zdravotnému stavu. Personál sa mu snažil v odchode zabrániť. Jedna sestra po páde utrpela vážne zranenia ruky, ktoré si vyžiada liečenie až 8 týždňov. Ďalšie dve sestry taktiež utrpeli zranenia rúk. Vyšetrovateľ v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. A poďme aj na šport. Naši hokejoví reprezentanti nastúpia zajtra o 16:20 na svoj posledný zápas v základnej B skupine na majstrovstvách sveta proti Švédsku. Stále bojujú o postup do štvrťfinále. O tom, čo budú potrebovať na postup, rozhodnú aj výsledky Norska v zápasoch proti Česku a Dánsku. Slovenskí hráči veria, že nadviažu na dobré výkony z predchádzajúcich duelov.
2: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
1: Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi teplo. Na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov, všade inde 27 až 32.
2: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

0: zlé. Nie sú zlé.
1: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
2: Pondelky nie sú zlé.
3: Presne tak, pondelky nie sú zlé, to už sa už stáva taká urban legend, alebo to mám nazvať, nie? Či som poučila nejaké...
4: Bude to inak dnes tak spolky aj po anglicky, celé to vysielanie, to vopred upozorňujeme, že keď by ste náhodou mali prekladač so sebou, určite ho využijete.
3: Áno, akože, ale budeme sa snažiť samozrejme po slovensky. Na Slovensku, iba po slovensky. Uh-huh. Dnes pondelky nie sú zlé s Macou a s Tiborom, to sme my dvaja a prekvapivo mňa to šokovalo 25. mája, to už je 25. mája.
4: Vieš čo, ja neviem, ja som sa zastavil pri slove prekvapivo, lebo je v ňom pivo a mňa veľmi baví toto slovo.
3: Nie si ty z východu?
4: Lebo... Od 18 dnes odpovedne.
3: Nie preto, ale východňari tak krásne slovičkária, vieš, tak ty...
4: Áno.
3: Aha, ale ty len jedno
4: to
3: tebe.
4: To nejako vy západniari.
3: Vlastne ty si z Martina, to už je všetko za Bratislavou, vieš.
4: Pozdravujeme, či ste z Martina, alebo odkiaľkoľvek. Pondelky nie sú zlé, o tom vás iba informujeme, lebo to je samozrejmosť a tešíme sa na nášho dnešného hostia.
3: Áno, bude ním jeden vtipný, zábavný človek, stand-up komik Michal Satmári.
4: Oh yeah. A teraz ešte jedno šťastie pre vás všetkých.
0: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Samozrejme, že keď váš vek dosiahne tú hranicu, kedy začnete hovoriť, že to je len číslo, ten vek, tak spievate spolu s Kalim a s IMT Smile. Nič sa nemení.
1: Nič sa nemení, ale ani u nás sa nič nemení. Hoci už máme spolu rok.
0: To je pravda. Rok aj týždeň.
1: Rok aj
0: dva týždne. Ten čas letí.
1: Celebritná hádanka. Čo sa ale nič nezmenilo, takisto teda nič sa nemení, je naša celebritná hádanka, do ktorej si vždy voláme nejakú celebritu. Alebo
0: to sa zmenilo, dnes to nie je celebrita, chcem sa ospravedlniť.
1: Hej, nie, je to slovenský stand-up komik, moderátor a hudobník, pokiaľ viem.
0: Je.
1: Že? On sa venuje hudbe. Michael Satmári. A pre mňa teda šokantné zistenie, že on má E v mene. Michael.
0: Je to Michael, TSZSH sa píše jeho priezvisko. Nie, je to Satmári. A tiež, čo o ňom sám si zatiaľ iba hovorí, ale možno aj okolie hovorí občas, že je to lokálny sex symbol.
1: A to aj ty hovoríš.
0: Nie. A hlavne ja som.
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov a poslucháčky fanrádia. Tu je Michael Satmári, lokálny sex symbol. A prvá indícia je, zatiaľ je to pasívna aktivita, ale jedného dňa možno nebude.
1: Hádame jeho obľúbenú aktivitu, voľnočasovú aktivitu, ktorú nerobí, keď nestandupuje a tak ďalej.
0: Áno.
1: Inak lokálny sex symbol, chcem sa k tomu vrátiť, akej lokality, alebo akého lokálu?
0: On väčšinou hovorí, že svojej bytovky.
1: Ďaj!
0: Že až tak lokálny.
1: Koľko poschodí to má?
0: Možno svojho poschodia.
1: Tak Miško Satmári, hádame teda jeho obľúbenú voľnočasovú aktivitu. Je to niečo, čo by sme na neho povedali?
0: Je to podľa mňa niečo až moc konkrétne, mm-hmm. Áno, že ak chcete ísť po takom, že plávanie, tak nie úplne, vieš, že je to dosť konkrétne.
1: Že to je prekombinované proste, že... Mm-hmm.
0: Že odpoveď je vo vete vlastne, vieš, nie je to jedno slovo.
1: Mm-hmm. Takže to bude náročné dnes.
0: Je to podľa mňa dosť náročné.
1: Ja som zabudla indíciu popravde, čo povedal.
2: Zatiaľ je to pasívna aktivita, ale jedného dňa možno nebude.
1: Mm-hmm. Jedného dňa možno nebude, to znamená, že je to niečo, čo by si mohol vykonávať ako profesiu.
0: Áno.
1: Alebo sa chystá na dôchodok. Tak vek na to má už skoro.
0: Má, jasne. On hovorí o sebe, že nedávno oslavil 30-ku a ešte nedávnejšie 40-ku.
1: A ešte?
0: Dávnejšie 70, nie.
1: No, v každom prípade je to nejaká aktivita, ktorú by sme teda aj možno povedali na ňo, hej?
0: Neviem, že či úplne, tak napríklad viem si predstaviť aj ja, že úplne rovnako, ako to má rád Miško Satmári, to mám rád vlastne aj ja.
1: Je to nejaký šport?
0: Počúvaj.
2: Zatiaľ je to pasívna aktivita, ale jedného dňa možno nebude.
0: Ak by to aj bol šport...
1: Tak by sa mu nemohol profesionálne venovať v budúcnosti.
0: Je to pasívna aktivita.
1: Áno, že vykonávajú pasívne, ale...
0: Mhm. Čo tým chcel povedať autor?
1: Že, na ňu, že je to niečo, na čo má?
0: Či... Nie úplne.
1: Okay. Že jedného dňa by chcel prestať so stand-up komikovaním a chcel by...
0: Inak to si myslím, že možno tak aj je, hej? Ale skôr tam ide o to, že čo znamená to pasívna aktivita. Že...
1: On nič nerobí. Jemu to len zarába love.
0: A presne tento stand-up komik je u nás vo Fan Rádiu. Hádame najobľúbenejšiu aktivitu Miška Satmáriho. Viete, aká by to mohla byť?
2: Zatiaľ je to pasívna aktivita, ale jedného dňa možno nebude.
3: Celebritná hádanka. Je to ten Michael?
0: Áno.
3: Schumacher?
0: Nie.
3: Hádam aktivitu?
0: Áno.
3: Tak nám napíšte. Iba vo Fan Rádiu pondelky nie sú zlé.

0: Ďalší nový Harry Styles, vynikajúca skladba.
1: Ja mám pocit, že on sa zmenil. Už to nie je ten Harry Styles, ktorého si pamätáme.
0: Ale v dobrom či v zlom?
1: Ale v dobrom, ale možno...
0: Ale!
1: Nie, vážne dobré pestičky, ale možno sa presunie na úplne iný typ rádia.
0: Akože American Girls vôbec neznelo ako Watermelon Sugar, to
1: presne
0: je pravda.
1: Tak, a už vôbec nie ako One Direction.
0: No, alebo táto pesnička, ktorú zložil extrémne dávno.
1: Celebritná hádanka. Chvála Bohu. Chvála Bohu, lebo Harry Styles vždy chcel dostať sa do nášho vysielania. Pondelky nie sú zlé. Máme tu celebritnú hádanku a sme radi, že ju s nami hráte, lebo v celebritnej hádanke vždy máme nejakého hostia alebo hostku, nejakú celebritu. Dnes je u nás stand-up komik Michael Satmári a my hádame jeho aktivitu.
2: Zatiaľ je to pasívna aktivita, ale jedného dňa možno nebude.
1: Teda najobľúbenejšiu voľnočasovú aktivitu. Uh-huh. A je to pasívna aktivita, to znamená, že on veľa pre ňu nerobí.
0: Áno.
1: Ale to znamená, že jedného dňa by chcel byť aktívnejší v tej aktivite?
0: To je síce pravda, ale to nás nedostane k tomu, že čo je to tá aktivita. Uh-huh. Áno, jeho baví niečo, čo on úplne nevykonáva. Nechcem to vysloviť ja, hej?
1: Na čo sa pozerá?
0: Áno, ďakujem ti pekne.
1: Ale jedného dňa by to on chcel vykonávať.
0: Áno, áno, áno.
1: Rozumiem.
0: Dajme tip od Janky.
3: Čaute, tak je to pasívny sex.
0: Čo podľa mňa znamená?
1: Počkaj, ale to by znamenalo... Čo je pasívny sex? To je akože...
0: Neviem, že si ľahnem a sorry, ja som nezunavený.
1: Leklá ryba sa tak si říká.
0: Áno, áno, áno.
1: Že proste... Mŕtva ryba. Znie to ako odborný medicínsky pojem. Ale chápem, niečo menej iniciatívne. No, tak je to pasívny sex?
0: Nie je to pasívny sex.
1: Ale to by znamenalo, že on sa pozerá na pasívny sex a jedného dňa by chcel.
0: A čo, akože Miško je taký srandista, že viem si predstaviť, že aj toto by ho pobavilo. Dajme druhú indíciu od neho.
2: Inscenujú ma ľudia, ktorí dokážu robiť fantastické veci len rukami.
1: Fascinujú ho ľudia,
0: ktorí dokážu robiť fantastické veci len rukami.
1: To sme si pomohli. Inscenujú
2: ma ľudia, ktorí dokážu robiť fantastické veci len rukami.
1: A to je hrozne veľa vecí. To môže byť, že zapletať vrkoče.
0: Mm-hmm, to je pravda.
1: Krájať zeleninku. Mm.
0: Presne to fascinuje Miška Satmáriho úplne najviac.
1: Mm-hmm. Čiže je to nejaká remeselná vec?
0: No, podľa mňa akože veľmi dobre. Mm-hmm. Ideš na to. Mm-hmm. Ale nie. A nie, je to tak. Yeah. Je to remeselná vec.
1: Je to ako tradičná remeselná? Je to remeslo, ktoré poznáme z našich slovenských ľudových tradícií?
0: Nie je to až tak, že tradičné, čisto len výhradne slovenské. Mm-hmm. Ale...
1: A moderné je to, hej, že niečo?
0: Nie je to ani moderné. Ide skôr o to, že je to remeslo, ktoré je normálne. Normálne remeslo, mm-hmm, ktoré poznáme aj dnes.
1: Mm-hmm. A normálne by to mohlo byť aj povolanie, ktorým sa živíš.
0: Áno.
1: A on by to chcel robiť. Toho fascinuje. Mm-hmm. Čo pozerá Reelska na sociálnych sieťach? A...
0: Niečo na ten štýl.
1: Ozaj?
0: Sme blízko.
1: A že pozerá akože nejaké tutoriály, ako sa veci robia. Mm-hmm.
0: Ty brďa, ja som si myslel, že budeme oveľa ďalej.
1: DIY. Urob si sám.
0: Tak poďte na tie vaše tipy, že čo by to mohlo byť. Miško Satmári má svoju najobľúbenejšiu aktivitu.
2: Inscenujú ma ľudia, ktorí dokážu robiť fantastické veci len rukami.
4: Celebritná hádanka. Je to ten Michael?
0: Áno.
1: Schumacher?
0: Nie.
1: Hádam aktivitu?
0: Áno.
1: Tak nám napíšte.

0: Vo Fan Rádiu práve teraz pesnička, ktorá je pre mňa tak trošku hlavolám, lebo v preklade End of Beginning znamená koniec začiatka.
1: Nie je to tak.
0: Nie je to tak, no a, ale my tu máme koniec začiatka. Teraz je tu na chvíľu koniec nášho začiatočného.
1: Prvej pol hodinky.
0: Prvej pol hodinky vo Fan Rádiu. Pondelky nie sú zlé. Hodinky vo Fan Rádiu. Pondelky nie sú zlé. S Tiborom a s Macou a ideme na dopravný servis.
1: S Majkou. Počúvať.

0: šéfkuchárka. Je to fér?
1: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: V Biedronke teraz kúpite kuracie štvrte vo vákuovom balení len euro 79 centov za 1 kg, brokolicu 500 gramov len za 89 centov a slovenské jahody len 79 centov za 100 gramov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Okolo 6. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde do Ružomberka smerom z Líkavky. Zrazili sa dve autá, rátajte so zdržaním. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z obce Geča smer Čaňa a ešte radar v Bratislave na Panonskej ceste merajú smerom von z mesta. Ak máte toho viac, všetko smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
9: Najlepšie nové hity.
10: Fan Rádio.
9: Hity, ktoré milujete.

0: Daj, hej. Tak Shakira má pesničku Vaka Vaka a potom príde so super kreatívnym nápadom. Počujte, čo tak daj.
1: A čo ti mám dať?
0: Neviem, napríklad správnu odpoveď.
1: Celebritná hádanka. V celebritnej hádanke totiž hádame niečo veľmi náročné. Ja som si zaparila hlavu a vy evidentne tiež, lebo v celebritnej hádanke sa pýtame celebrity, konkrétne stand-up komika Miška Satmáriho, na jeho obľúbenú voľnočasovú aktivitu. Už sme zistili, že...
2: Zatiaľ je to pasívna aktivita, ale jedného dňa možno nebude. Inscenujú ma ľudia, ktorí dokážu robiť fantastické veci len rukami.
1: Čiže pasívna aktivita, ešte to len sleduje, ale nevykonáva a jedného dňa by to chcel robiť. Inak to je super, že hádame jeho obľúbenú voľnočasovú aktivitu. Čiže my hádame vlastne pozeranie niečoho.
0: Áno, to je jeho obľúbená aktivita.
1: Pozeranie toho.
0: Pozerať.
1: A my nevieme prísť na to, čo to je to konkrétne. Prišli sme na to, že je to remeslo, lebo sa to robí rukami. Je to také... asi veľmi obľúbené a vieš sa to naučiť z internetu.
0: Neviem, či sa to vieš úplne naučiť z internetu, ale viem si predstaviť, že tie videá sú zaujímavé. Ja pozerám napríklad niečo, nie často, asi trikrát som také niečo videl, ale že mi to vyhodí, ako presne niekto robí toto remeslo.
1: Aha.
0: Trošku inak, ako to pozerá Miško Satmári, ale má tu Veronika tip.
3: Takže keď je to remeslo, nie je to náhodou automechanik?
0: Podľa mňa dobré, ale nič so strojmi. Hej? Neopravuje stroje.
1: Je to umelecké?
0: Je to trošku aj umelecké, určite. Určite.
1: Lebo píše Kamil na náš fanradiovský WhatsApp, že či by to nemohlo byť MMA.
0: To nie.
1: Úplne remeslo. Je to ani kunšt, je to šport. Športy sme vylúčili.
0: Hej, taktiež vám
1: to,
0: môžem povedať...
1: Je to umelecké?
0: Je to umelecké, áno. Určite to môžeme považovať za umelecké. Môžem vám povedať, že prišlo už nie jedna správa, ale všetky zle. Že nemáme zatiaľ správnu odpoveď, tak budem rád, keď sa pripojíte a dám vám tretiu indíciu.
2: A posledná indícia znie drevo.
1: Drevo, vyrába sa to z dreva.
0: Stop! Dobre, áno.
1: Čo som to prezradila? Och bože.
0: Vyrába sa to z dreva.
1: A teraz veľký kus dreva, môžeš mať malé drevo?
0: Môžeš mať malé a môžeš mať aj veľký kus dreva.
1: No, ale je to...
0: Ale ide tam o pospájanie všetkých tých troch indícií, že je to pasívna aktivita.
1: No, on pozerá videá na internete.
0: Ľudí,
1: ktorí robia toto remeslo, že vyrábajú niečo z dreva.
0: Mm-hmm.
1: A otázka je, že čo? A mňa by zaujímalo, aby som teda sa vedela k tomu dostať, akého dreva? Ale nemyslím teraz, že dúb a smrek. Nie, táto sa nepýtam. Myslím teraz, že ja neviem, chytím palety.
0: Áno.
1: A vytvorím z toho stôl?
0: Akože možno aj.
1: Alebo naozaj, že akože poctivé drevo.
0: Poctivé. Mm-hmm. Poctivá práca.
1: Akože aj spaliet je poctivá práca. Myslela som, že kam sa mám uberať.
0: Práve nás má niekto v rádiu zapnutých, vieš? A drží paletu v ruke a vraví si, tak toto nie je poctivá práca.
1: To si ty povedal. No.
0: Prišla prvá správna odpoveď.
1: Áno?
0: Áno.
1: Ešte, že to nevidím.
0: Igor ju poslal. Posielajte ďalší. Že čo, ale on rád pozerá, áno? Lebo tak sme to poňali. Tak no. Dajte aj, že možno kde by to mohol pozerať.
1: Aj tak?
0: Akože môžeme, no
1: trošku nemusíme. Si sa odviazali, chlapci, ukludnite sa. Stačí nám hlavne, že pozerá toto a toto a toto.
0: Áno, áno, áno. Hej.
1: A ak pridáte kde, tak klobouček dolu pred vami.
0: A taktiež pred vami púšťame teraz ešte raz indíciu. Najobľúbenejšia aktivita Miška Satmáriho je...
2: A posledná indícia znie drevo.
4: Celebritná hádanka.
1: Je to ten Michael?
0: Áno.
1: Schumacher?
0: Nie.
1: Hádam aktivitu?
0: Áno.
1: Tak nám napíšte.

0: vymakaná diskotéková vec práve teraz u nás vo Fanrádiu. V pondelok máme po víkende, ale kto nestihol si zatancovať v piatoček, tak teraz sme vám to vynahradili.
1: Pokračuje ďalej v party, jasné. A večak pondelky nie sú zlé ani na party a ani na celebritnú hádanku.
2: Celebritná hádanka,
1: ktorej máme dnes Miška Satmáriho, rozumejte, slovenského, vtipného, extrémne stand-up komika, ktorý má svoju najobľúbenejšiu aktivitu a vďaka týmto indíciám hádame, že aká by to mohla byť tá aktivita.
3: Zatiaľ je to pasívna aktivita, ale jedného dňa možno nebude. Fascinujú ma ľudia, ktorí dokážu robiť fantastické veci len rukami. No a posledná indícia znie drevo.
1: No bolo to ťažké, bolo to ťažké, fakt.
0: Bolo to a zároveň ani nie. To záleží, jak sme sa my k tomu dopracovali, ale myslím si, že po tej poslednej indícii sme to už nejakým spôsobom zistili. Zistili sme, že Miško tú aktivitu nevykonáva, on len sleduje tú aktivitu, lebo je pasívne zatiaľ, ale možno jedného dňa. A aj sme sa dopracovali k tomu, že je to poctivý kus dreva, ktoré používajú v tom videu.
1: Presne k tomuto sme sa dopracovali. Viac ste nepotrebovali na to, aby ste uhádli.
4: Čauko, Fanko, tu Dominik, rád by vyrábal krásne sochy dreva. Ahojte.
5: Ahojte, tu je Kajka, ja si myslím, že to je stolár.
6: Tak sa opravujem a myslím si, že to je pozranie videí, ako ľudia robia stolárčinu.
7: A podľa mňa to bude nejaké pozeranie videí o stolárstve.
8: Je to stolár?
1: Je to stolár?
0: Ešte nie, ale možno raz.
1: Možno.
3: Nakoniec ste to uhádli a povedali ste to presne, áno. Moja najobľúbenejšia relaxačná aktivita je pozeranie YouTube videí, ako ľudia pracujú s drevom, vyrábajú nábytok alebo stoly. To je pre mňa absolútne upokojujúca činnosť. Ej!
0: Sranda, že každý máme na internete nejaký zvláštny druh videí, ktoré nás upokojujú. Hej, on aspoň poctivú robotu pozerá. Ja pozerám sliepky momentálne. Normálne je, že videá so sliepkami.
1: Tak to je tvoj algoritmus. Ale mňa bavia tiež takéto videá, že pozerám, ako ľudia v lese stavajú domy, ale takže iba všetko z toho, čo les dal. Vieš, čo sama príroda dala. Že zotne aj možno nejakou už vyrobenou sekerou, zotne strom a z toho to nejak...
0: Ale vyrobenou sekerov v tom lese.
1: Áno.
0: Z materiálu toho lesa.
1: Dobre, nie vždy takéto videá pozerám. Okay. A hlavne nepozerám ich až tak veľa, ako Miško sa tvári, ktorý má toto ako najobľúbenejšiu aktivitu.
0: Tak ty nechceš žiť v lese. Povedzme si na rovinu. Za to Miško, možno jedného dňa stolár, zatiaľ stand-up komik u nás vo Fanrádiu a chceme sa dosvedieť viac.
1: No to teda, že či má tak veľa voľného času, že môže pozerať takéto videá, alebo ako sa k tomu dopracoval. Zistíme.
2: Celebritná hádanka.
9: Je to ten Michael?
1: Áno.
9: Schumacher?
1: Nie.
9: Hádam aktivitu?
1: Áno.
9: Už nám nepíšte.
10: Iba vo Fanrádiu pondelky nie sú zlé. Rádio. S Macou a Tiborom. Keď máš počúvať, musí to byť

0: No to je Glajajajt, aj keď ja si tam spievam Wajajaja, lebo je to taká veselá pesnička, že by sa mi tam hodilo pokojne aj hento. Portugal The Man u nás vo Fan Rádiu.
1: To vážne sa tam spieva Glajajajt?
0: Vidíte, nebol som sám.
1: Och, prečo si mi to pokazil? Teraz som počula črepiny v hlave.
0: Oh, je to tak Glajajajt.
1: Ja už tam navždy budem počúvať Ajajaj.
0: Aj, aj, aj.
1: Aj Majka.
0: Aj Majka.
1: Majka,
0: aj.
1: Ide na cesty.
0: Hej, Majajajka.
2: Počúvate Macu a Tibora v pondelkovom Fanrádiu. Fanrádio. Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
3: Hity, ktoré milujete.
2: Fanrádio.
4: What you doing to me?

0: Vždy prvý.
1: Pred 18. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde z obce Kutníky smer Dunajská Streda. Zrazili sa dve autá, aj si tam počkáte. Ešte radar na D2 pred Jarovcami merajú smerom z Bratislavy. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: To sú správy o 18. Ministerstvo práce pripravuje nové zákony, ktoré majú zabrániť zneužívaniu sociálnych dávok. Týka sa to napríklad fiktívnej náhradnej starostlivosti, neoprávneného poberania sirotských dôchodkov či prídavkov na deti, ktoré nežijú na Slovensku. Informoval o tom šéf rezortu Erik Tomáš, ktorý chce zákon predložiť do konca júna do medzirezortného pripomienkového konania. Platiť by mal od 1. januára 2027. V prvom štvrť roku kupovali Slováci menej aut. Informovala o tom Monika Brečková, marketingová manažérka registra prevádzkových záznamov vozidiel. Ľudia častejšie kupujú staršie vozidlá. Slovensko tak aj naďalej patrí medzi krajiny s najstarším vozovým parkom v Európe. Ruské ministerstvo zahraničných vecí dnes vyzvalo cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Ruské sily sa vraj chystajú podniknúť nové údery zamerané aj proti vládnym budovám a vojenským veliteľstvám na Ukrajine, informuje TASR. Epidémia eboli je v Konžskej demokratickej republike extrémne vážna a ťažká. Jej susedným krajinám hrozí vysoké riziko. Mali by preto okamžite konať, povedal to generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie. Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie so značnou mierou smrtnosti.
0: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
1: Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi teplo. Orava a pod Tatrami okolo 25 stupňov, všade inde 27 až 32.
0: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
2: Nie sú zlé. Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
3: Pondelky nie sú zlé.
4: Počúvate Fanrádio, pondelky nie sú zle aj po 18. Je to blbá správa, lebo už len dve spoločné hodiny sú pred nami. Maca a Tibor vás pozdravujú z Fanrádia. A v tejto hodinke sa budeme hrať?
5: A budeme sa aj rozprávať s Miškom Satmarím, s našim stand-up komikom. Budeme počúvať najväčšie nové hity.
4: Áno, áno. Je to v podstate taký playlist, ktorý vás má zoznamovať s novou hudbou. V prípade, že nechcete byť aktívny, ale pasívny.
5: Čiže je to hudobná zoznamka?
4: Je to hudba. Áno, že keď sa ti nechce vyhľadávať novú hudbu, nevadí, my to pre teba zabezpečíme. A hľa, tu je playlist Fanrádia v najväčších nových hitoch.
5: Vyhľadali sme čo? No však poďme to zistiť. Tibor a Maca pozdravujú. Pondelky.

0: Podcast vo Fan Rádiu, ešte stále stand-up komik Michal Satmári, super vtipný týpek. Ahoj, ako sa máš?
1: Pozdravujem všetkých, mám sa fantasticky, ako vždy na cestách, práve z Litvínova do Písku. Jedem zabávať českých fanúšikov humoru.
0: Inak toto je super, akože tvoj humor siaha až k nemeckým hraniciam, neuveriteľné. Ako sa bavia českí fanúšikovia?
1: Českí fanúšikovia sú veľmi fajn a ma prekvapuje, že napriek tomu, že už dávno nie sme jedna krajina, tak rozumejú tej slovenčine a príde im veľmi sexy. Takže je to... Uh-huh. Ja som veľmi šťastný.
0: A sme aj ako dosť podobné krajiny, že ja si pamätám, že ty si mal také vystúpenie, kde si srandoval o bratislavskej hlavnej stanici, ale to isté si mohol použiť v Prahe s pražskou hlavnou stanicou, nie?
1: Je mnoho vtipov, ktoré sa dajú použiť na obe krajiny a na obe mestá a samozrejme aj to robím. Ale čo ma neteší až tak, ako brázdim kompletne celé Čechy, musím priznať, že to je veľmi, veľmi pekná krajina.
0: Takže musíme sa posunúť ďalej, no čo ti poviem. To by bolo na skôr pesimistickú debatu, podľa mňa v tomto prípade. Ale poďme na to, že ty máš dosť voľného času, sa mi tak vidí, keďže tvoja najobľúbenejšia aktivita je pozerať na YouTube, ako druhí pracujú.
1: Nie je to celkom tak, času mám strašne, strašne málo, ale toto je moja taká nočná aktivita, keď všetko stíchne, všetci spia. A ja tým, že som sova, chodím spať o 3-4 ráno, tak to je ten me time, ten môj čas od tej 11. v noci do 2. a ráno a vtedy mám tá stolarina, mňa to fakt fascinuje a jedného dňa, keď už nebudem vtipný, tak možno si otvorím takú nejakú dielňu a budem stružlikať dačo, to je taký môj.
0: Lebo mňa baví pozerať také, keď poskladajú veľké domy, hej, že teraz v lese postaví zo stromov, ktoré len tak spíli, že všetko je to také natural, len musí si kdesi pozbierať a potom pozbíjať k sebe, ale ty normálne ako sleduješ, že niekto spraví skrinku a stôl vo výsledku, alebo čo je potom finál toho videa?
1: Áno, tento bushcraft, o ktorom ty hovoríš, je tiež fajn. Mm-hmm. Mám rád podobné videá, keď vyrábajú tie malé tiny homes, tie domčeky, mm-hmm. alebo tie camp, ale tie vany prerobia si na obytný.
0: Áno, na aj to ma baví.
1: Takže aj toto ma, úplne som z toho s tým nadšený.
0: A Britov, ja som čakal, Miško, že tvoja najobľúbenejšia aktivita bude tvorba hudby, lebo aj tomu sa Michal Satmári venuje, tak aj o tom sa môžeme porozprávať vo Fan Rádiu už o chvíľočku.
2: Počúvate Fan Rádio, lebo pondelky nie sú zlé. Fan Rádio.

0: Fan Rádia. Pozdravujeme aj s našim hosťom Michailom Satmárim, ktorý je stand-up komik a ktorý má ako svoju najobľúbenejšiu aktivitu pozerať YouTube-ové videá a na nich stolárčinu. Čo nás celkom prekvapilo aj vás, milí poslucháči, ale aj nástup štúdiu Fan Rádia, lebo my sme si mysleli, že Miško, medzi tvoje najobľúbenejšie aktivity budeme radiť tvorbu hudby, lebo však ty si stále skladáš pesničky, tak ja len, že kedy bude ďalší album Michaela Satmáriho?
1: Ja neskladám si pesničky, ja skladám pesničky. Ale povedal si to správne, áno, skladám si. Som veľmi nedocenený hudobník, ale môžete ma nájsť absolútne všade, na všetkých streamovacích platformách. A robím si stále, lebo to je moja druhá relaxačná činnosť tvoriť. Kde ani nepríjmam kritiku, pretože mi absolútne nezáleží, čo si kto myslí, na rozdiel od stand-upu. A srdečne by som chcel pozvať všetkých poslucháčov Fan Rádia. Na jeseň chystáme obrovskú, ale že obrovskú túr, nový špeciál, lepšie to už nebude, s Tomášom Hudákom, a bude to niečo, čo ešte Slovensko nezažilo a dnes spúšťame predaj.
0: Budeme sa tešiť a budeme to samozrejme sledovať. Ďakujeme ti, u nás vo Fan Rádiu bol Michail Satmári. Díky moc.
1: Čauko, hauko, kakauko.
2: Počúvate Fan Rádio, lebo... Pondelky nie sú.

0: čo pred sebou máš.
1: Katka Knechtová nebola v celebritnej hádanke u nás vo Fan Rádiu.
2: Vyhýba sa nám.
1: Inak to je, počkaj, to je vlastne pravda. Ja som jej raz písala a bola niekde na dovolenke.
2: Áno, áno. Či to nie je náhodou výhovorka?
1: No veď, však.
2: Uvidíme. Katku Knechtovú sme aspoň takto dostali k nám do vysielania, takto hudobne vo výbornej novinke Diaľky a možno raz aj v celebritnej hádanke.
1: Budeme sa tešiť, snad sa nám nevyhýbate vy, to by bolo tiež super, a že sa snáď aj zapojíte do super hry, Dobre ale zle sa volá tá hra.
2: Áno, chceme, aby ste sa ozvali a zahrali si s nami, nie je to vôbec náročná hra, ale chceme ju trošku aj pritvrdiť, lebo ono v podstate je tam, sú tam otázky typu, a ako sa volám?
1: Tibor. A to by bola správna odpoveď, lebo musíte odpovedať vždy nesprávne.
2: Lebo
1: hej?
2: Ja sa v skutočnosti volám Maca.
1: Hej, konečne sa to zistilo, že kto je kto.
2: Ty hlasy.
1: Nikto nevedel.
2: Všetci boli zmetení.
1: Ale dám ti náročnú otázku, keď si ju vypýtala. Maci, povedz mi, čo rozhodne nenájdeš v zoo. No?
2: Zviera.
1: Dobre, dobre.
2: Áno, áno, lebo musím odpovedať nesprávne, ano. A to je vlastne správne.
1: A toto je ten dvojitý zápor, to je veľmi náročné.
2: Ano. Bolo to náročné, akože zapálilo mi to chvíľu.
1: Vám dáme jednoduchšie, trošku.
2: Áno, ale samozrejme bude tam veľa iných otázok, takže poďte si s nami zasúťažiť, zahrajte si dobre, ale zlé, teda môžete na chvíľu klamať, máte to povolené.
1: A motivácia, že merch Fan Rádia čaká
2: no
1: tu
2: jedine.
1: U nás na stole.

0: Maťa, letíme do obchodu.
1: Preboha, spomal.
0: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v Kolesománii.
1: Ty si maniak.
0: Ja som kolesomaniak.
2: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
5: V Hobitech Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobitec.sk. Experti na záhradné stavby.
6: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
7: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Complex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar La Marzocco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
8: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: Kúpite kuracie štvrte vo vákuovom balení len euro 79 centov za 1 kg. Brokolicu 500 gramov len za 89 centov a slovenské jahody len 79 centov za 100 gramov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý. Vždy prvý.
2: Aj o 6:30 máme pre vás vo Fanrádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Nahlas

Plniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, tak vás žiadame, prosíme a budeme vám vďační, ak nám to nahlásite bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

ušami vo Fan rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Bastille je akože super, aj kapela, aj pesnička, ale no... Ťahá sa to aspoň z časti na hru dobre, ale zle.
1: Podľa mňa sa to ani zďaleka nechytá, ale Bastille, pesnička Save My Soul je taká výborná, že potom aké skvelé musí byť toto naše hranie.
0: A toto hranie bude aj už s rozosmiatou Larou. Ahoj, ako sa máš?
2: Ja sa mám dobre.
1: A ako tráviš pondelok, lebo pondelky nie sú zlé, to dobre vieme, ale vonku je 30 stupňov.
2: Tak my máme tu na v Nemecku sviatok a boli sme na jazere.
1: Mm-hmm. Ó, áno. A tiež tam máte taký výpek, také slnko?
2: Áno.
0: D-zone mala na mysli. Ako sa povie.
1: Sorry.
0: Ja neviem. Nebude problém, keď ti dáme dobre, ale zle. Teda gute, abo nicht, ja čo ja viem. Keď ti to nedáme v nemčine, ale dáme ti to normálne po slovensky?
2: Nie, nebude problém.
0: Dobre, budeš mať za úlohu v jednej minúte minimálne 10 krát na všetko zodpovedať nesprávne. Zvládneš?
2: Aha, hej.
0: OK, tak my si teraz ideme ešte zahrať nejaké tie pesničky a potom sa vraciame aj s Larou do fanrádia a s kvízom.

0: Fan Rádiu práve teraz najpozitívnejší, najoptimistickejší interpret, akého som stretla naživo, teda videla takého maličkého na pódiu, volá sa Ray Dalton a jeho pesnička to len potvrdzuje I just wanna be happy. On iba chce byť šťastný, toto spieval.
1: To si musela byť dosť ďaleko, lebo on je inak dosť obrovský. Čiže ak ty si videla Ray Daltona fakt malého.
0: Ja som hľadala vecka. V celom areáli. Na Vovajnoroch, na festivale, ale bol tam a bol príjemný, videla som to aj na Instagrame a som rada, že my tu vo Fan Rádiu máme veľa príjemných ľudí, lebo do vašho malého Fan Rádia sa veľa dobrých ľudí zmestí. Jedným z nich je aj Lara.
1: Ideme na kvíz, kde musíš minimálne 10 krát v jednej minúte odpovedať na všetko nesprávne. Povedz, keď budeš pripravená.
2: Dobre, som pripravená.
0: Na čo slúži káva?
2: Na jedenie.
0: Koľko prstov má človek na jednej ruke?
2: 40.
0: Povedz aspoň jednu africkú krajinu.
2: Slovensko.
0: Koľko dní má deň?
2: 40.
0: Dospievaj pesničku Počkaj, až prídem raz.
2: Ja.
0: Opíš, ako vyzerá zebra.
2: Červeno-modrá.
0: Vymenuj dva elektrické spotrebiče.
2: Strom.
0: A?
2: Lano.
0: Zopakuj po mne tento zvuk. Woohoo!
2: Juhu.
0: Aké celé číslo nasleduje po čísle 3?
2: 34.
0: Ako sa volá web na vyhľadávanie?
1: Poď.
2: Slovák.
0: 4 slova.
1: Obyčajné slova.
0: Len tak s odretými ušami, ale v podstate si to tam nejak doklepala a zvládla si 10 otázok presne.
1: Presne, hej! Gratulujeme, tak toto bolo tesné, ale náročné.
0: Lari, ty žiješ v Nemecku od malička, od jak živa?
2: Áno.
0: Takže to si dala vlastne v cudzom, svojom jazyku, ale vlastne nepoužívaš slovenčinu.
1: Preto sme ti uznali aj to, že na jednej ruke je 40 prstov, lebo u nás na Slovensku akože veľa ľudí má 40 prstov na jednej ruke, ale vieme, že v Nemecku to tak nie je, tak sme ti to uznali, no. Prešlo to mlčaním.
0: A my sa smiali. Z úcty k tebe.
1: Ale tak nemecky, to je tak potichu.
0: Tak skromne. Áno, výborne, išlo ti to skvelé, Lari, si dobrá klamárka. Klameš?
1: Nepovedz mame.
2: Nie, nepoviem.
1: Dobre, ale ukážeš jej tričko, ktoré ti posielame z Fanrádia, pretože merch je tvoj. Lari, gratulujeme.
2: Ďakujem.
0: My ďakujeme, čau.
2: Ahoj. Pondelky nie sú zlé. Fanrádia.

0: Bude na Livestream festivale, teším sa extrémne. Leony bola ale teraz zatiaľ u nás vo Fanrádiu s pesničkou Don't Worry.
1: Áno, a ja sa teším trošku menej, lebo nemá až také nemecké meno, aby sme to mohli hovoriť s nemeckým akcentom. Ale akože tiež fajná babenka s dobrou hudbou.
0: Hej, ale nie je to Robin Schulz?
1: Nie je to Robin Schulz, ani Michael Schulte, ani veľa iných.
0: Skús to, Leony. Akože potráp sa s tým, vieš.
1: Leony?
0: No, vidíš.
1: Ale ona je Leony Burger, takže priezviskom.
0: Aha, ona je Burger?
1: Burger, mal to tiež ťažké. Burger.
0: Neviem vám povedať, viem, ale že je to podľa mňa fakt šikovná speváčka. Že sa teším na to, že ju uvidíme.
1: Presne tak, lebo ona sa ti páči. Povedz to na rovinu. Pekná baba.
0: Padelky nie sú zlé. Pekná, jasné, extrémne. Ideme sa pozrieť aj na slovenské cesty. Tie sa mi napríklad páčia trošku menej.
1: To je tvoj problém. Si moc vyberavý. Pondelky nie sú zlé.
2: Fan Rádio. Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
3: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
4: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly, zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
7: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
8: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
9: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
10: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
11: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
12: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
13: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
12: Tak vezmi ďalší, Julka.
14: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
15: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
11: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
16: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v Balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
17: Offline shopping is the new luxury. Aupark.
18: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia vás tesne pred 19. pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám aj kolónu, ktorá je na výjazde z Čadce smerom na Kysucký Lieskovec. Počkajte si pol hodinu. Ja vám prajem pevné nervy. Ešte raz výjazd z Čadce smerom na Kysucký Lieskovec. Polhodinové zdržanie. Radar ste videli na R1 za Nitrou smerom na Dolnú Stredu, tak verím, že sa nikam neponáhľate a že jazdíte podľa predpisov a že ak náhodou stretnete vy na tej vašej trase, či už ďalších policajtov, radary, hliadky, kolóny, nehody, obmedzenia, tak snad nás budete o tom informovať na bezplatnom čísle Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
19: Pondelky nie sú zlé.
20: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
21: Pondelky nie sú zlé.
0: Pravda, že nie sú.
1: Nie sú, ale tak začínajú byť trošku horšie.
0: Prečo?
1: Lebo sa končia pomaly.
0: To už je pravda.
1: Posledná spoločná hodinka pred nami, pondelkov, ktoré nie sú zlé.
0: My po 20. už neručíme za to. To je ako trojročná záruka, tak toto je trojhodinová záruka každý pondelok.
1: Na to sa viete spoľahnúť. A viete sa do nej aj pridať. Napríklad aj v tejto hodinke sa budú pridávať?
0: Ako môžete, lebo dáme si takú ale ultra rýchlu hru, že cez jednu pesničku iba. A budeme sa rozprávať o láske inak.
1: Áno, bude to veľmi romantická hodinka, alebo polhodinka minimálne. A nie, že môžete, zapájajte sa, my chceme vašu spätnú väzbu. Je to interaktívna vec a plná lásky.
0: O, to je vlastne celé naše vysielanie.
1: No, pravda. Každý pondelok.
0: Maca a Tibor pozdravujú.

0: Give me love, daj mi lásku, tak my vám ju dáme vo Fan Rádiu a celkom aj početne.
1: Áno, lebo my sme sa rozhodli, že málo lásky tu bolo v našich životoch, tak chceme to trošku rozprúdiť, ale aj trošku vaše mozgové závity. Nie len srdce zapojiť, ale aj tú vašu analýzu v hlave.
0: Budete mať za úlohu totiž počítať, že koľkokrát povieme slovo láska v tomto vstupe. A nebojte, zatiaľ sa to akože nezačalo počítať.
1: Zatiaľ sa to nepočíta, ale môže to byť naozaj veľakrát. Napríklad teraz by som povedal láska, láska, láska, láska, láska, láska, láska.
0: Ty brďo, to netuším.
1: Stihol si?
0: Nie, ja som sa po druhom na to vykašľal. Vravím si, kto ti to má počítať?
1: Lebo si lenivý, neurobil si to z lásky. No, v každom prípade, toto sa stále nepočíta. Ale budeme vám niečo rozprávať a chceme vedieť, popri tom, ako budeme teda rozprávať, môžeme povedať aj slovo láska a vašou úlohou je zistiť alebo narátať, koľkokrát tamto láska odznelo.
0: A počíta sa aj vyskloňované slovo láska?
1: Akože lásku?
0: Mhm.
1: Láske?
0: Mhm. Počíta?
1: Počíta. Aj láskovi? Lásky mu?
0: Od teraz!
1: Lásky mu nie!
0: Od teraz to počítame.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A koľko toho bolo? Počítaj slovo.
0: Máš nejaký s láskou príbeh, Macka?
1: Mám. Ja som celkom akože veľký fanúšik lásky. Si povedzme na rovinu. Ale mne sa páči láska v zvieracom svete.
0: Áno.
1: No fakt, lebo zvieratá dokážu byť tak emotívne a mať také silné srdcervúce príbehy.
0: Oni vedia prejaviť lásku.
1: Áno, áno. Vyber si. Mám pre teba teda, že dva na výber. Chceš happy end alebo smutný koniec?
0: Happy end, samozrejme.
1: No dobre. Tak idem na to. Existuje, alebo existoval, brazílsky tučniak menom Dindim, ktorého...
0: Som rád, čo som si vybral, pokračuj.
1: Ktorého po ropnej škvrne zachránil rybár, vyčistil ho a vypustil späť do mora. Lenže medzi nimi počase vzniklo také silné puto a taká zvláštna forma lásky, že ten tučniak sa každý rok vracal tisíce kilometrov.
0: Ja poznám tento príbeh.
1: Áno, aj ja. Tisíce kilometrov späť k tomu istému človeku, tomu rybárovi, aby ho videl. Len preto, lebo mu zachránil život, takže asi to bolo z lásky. No.
0: Láska nepozná žiadnu vzdialenosť.
1: Ani hranice, ani vzdialenosť, ani...
0: Nič. Ale teda, on niekoľko rokov po sebe, tento tučniak sa zo svojej vzdialenosti extrémnej vracal za...
1: Tam naspäť.
0: Tým človekom a prejavil mu tak lásku.
1: Od svojej tučniačky evidentne, alebo možno to bola žena.
0: Chcel zdrhnúť od tučniačky. Si povedal, tuta láska nie je až tak silná, potrebujem od tejto lásky chvíľočku dovolenku.
1: Asi, ale on chápeš, úplne sám preplával oceán len preto, aby znovu našiel toho rybára z lásky. Vedci boli šokovaní, pretože to robil opakovane celé roky, ako by ho to proste ťahalo.
0: Mhm. No ťahala tam, povedzme to naraz, 3, 2, 1.
1: Láska! Toto sa rátalo dvakrát.
0: Áno?
1: A čo?
0: Dobre. Tak koľkokrát padlo slovo láska? Láska. Viete?
1: Láska?
0: Láska.
1: Skúste, akože ja som dopletená sama, ale my to narátame spolu s vami.
0: My to ideme teraz počítať, rovno nám to posielajte, lebo po pesničke sa vás spýtame, že koľkokrát slovo láska, vrátane tohto, padlo v tomto vstupe.
1: S láskou vás pozdravujeme.
3: Napíš do Fan Rádia alebo pošli hlasovku na SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Harry Styles, to je čistá láska.
1: To je čistý štýl, má to aj v mene. Mm-hmm. Ale môže byť aj láska. Ale láska je podľa mňa vo všetkých, to bolo také teraz také filozofické. Láska je v každom z nás.
0: Koľkokrát sme povedali láska za posledných 10 minút?
1: Za posledných 10 sekúnd. Ani to už som nestihla narátať. Ale mali sme vstup s láskou, rozprávali sme veľa o láske a o príbehu tučniaka Dindima, ktorý preplával z
0: toto
1: lásky.
0: Toto znie tak bizárne.
1: Že z lásky preplával každý rok tisíce kilometrov, aby videl rybára, ktorý mu zachránil život pred ropnou škvrnou. A my sme sa vás pýtali, že koľkokrát lásku sme spomínali.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A koľko toho bolo? Počítaj slovo.
0: V predošlom vstupe ste mali vy za úlohu počítať každý jeden krát, keď povieme slovo láska. A vy ste celkom šikovní boli.
1: Lebo my sme to rátali spolu s vami, my sme si to opočuli. Inak nám to neostávalo, lebo to vznikalo v čase, a bolo to, akože náročné.
0: Počúvaj, čo poslala Lucka.
3: Vy ste blázni, však som to nestihla ani rátať. Neviem, koľko to bolo. 18, 19, 20, neviem. Ste sa vylaskovali už kuchárne.
0: To je pravda.
1: Ale dosť dobre.
0: A veľa typov bolo.
4: 13 krát.
5: Čaute, čaute, Vládky. Takže, jak som počítal, tak som počítal, bolo 14, ale potom ste pridali ešte aj to 15, takže výsledok je 15.
6: Ak som dobre rátal, tak by to malo byť 18 krát.
0: Nerátali dobre.
1: Ale rátali, akože takto. My sme s Tiborom raz povedali láska naraz. Uh-huh. A ja som povedala, že to budeme rátať za dve. Ale, akože povedali sme to v podstate naraz. Takže by som rátala 18-19.
0: Aha, lebo počkaj, je tu Soni. Nička.
7: Ahojte, 19 lásiek lásky, Soňa.
1: Ej, tak to bolo úplne najpresnejšie. Soňa pridala 20.
0: To je pravda. Tak vy ste naše lásky. Ďakujeme vám krásne. Bola to fakt akože primitívna hra.
1: 21? No už nevládzem, už nehovor to slovo.
0: Ale pekný, láskavý príbeh to bol. Však.
1: Nádherný, nádherný. Však toto je najpodstatnejšie slovo podľa mňa celého vesmíru.
0: Pondelky nie sú zlé plus lásky plné sú tiež.
1: Áno.
0: Pozdravujeme. Toto sú Maca a Tibor vo Fanrádiu. Pondelky nie sú zlé.

0: Loj, inak interpretka, ktorá tiež bude na livestreame. Tešíme sa.
1: Áno, bude. Bože, mne všetko uniká. Ale kto bude akože pre mňa úplný strop? Bude samozrejme, Loj, sa teším, to bude výborný koncert, ale najväčší strop a highlight celého bude Robbie Williams.
0: Aha.
1: A ešte Bibi Rexa.
0: Aha.
1: A kto tam ešte bude?
0: David Guetta.
1: Ozaj? Ten ešte vládze?
0: Áno, tak akože má svoj vek, to je pravda.
1: Áno, áno. Akože
0: už bude posediačky. Ako Ríško Miller.
1: Čo?
0: Dobrom. Však aj on posediačky dať neraz jeden koncert.
1: Ozaj?
0: Áno.
1: Ja som zažila iba na stojaka. No dobre, ale v každom prípade tešíme sa na to, že David Guetta sa sem priplichtí. Aj Loj sem príde, dúfame, že s červenými očami, lebo o tom spievala práve teraz vo fanrádiu v pesničke Red Eyes.
0: Keď by nie, prídem s červenými očami ja.
1: No to,
0: ja sa ponúknem.
1: To je záruka. Ty urob konečne niečo, čo nebudeme čakať. Daj nám prekvapivý moment.
0: Napríklad vás môžem prekvapiť. Teraz príde aktuálny dopravný servis. Prekvapená?
1: Čo? Šok, šok, šok.
2: Počúvate Matu a Tibora v pondelkovom fanrádiu. Fanrádio.
3: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Complex, Tymáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fanrádio.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. 5 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.

0: prvý.
1: Opäť po pol hodinke máme pre vás vo Fun Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám upozornenie na D3, tunel Považský Chlmec. Je úplne uzavretý kvôli údržbe. Obídete to potom cez Žilinu, obmedzenie je naplánované až do zajtra rána do 6. hodiny. Ešte raz zopakujem, D3, tunel Považský Chlmec je úplne uzavretý kvôli údržbe. Obchádzate to cez Žilinu. Kolónu nám hlásite na výjazde z Čadce smerom na Kysucký Lieskovec. Donedávna to bolo 10 minút, teraz je to už 20 minút, tak počítajte s tým a pevné nervy. A radar ste videli na R1 za Nitrou smerom na Dolnú Stredu. Ďakujeme za spomenuté informácie a pripomínam, že ešte stále nám môžete hlásiť, čo stretnete na tej vašej trase. Bezplatné číslo sem k nám do Fanrádia je 0800 800 200 a ja vám prajem šťastnú cestu.

dušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Ja ju mám fakt neuveriteľne rád.
1: Miley Cyrus či mňa?
0: Teba.
1: Som sa zlakla. Ale aj Miley je do pohodky babenka.
0: A toto babenka, presne.
1: Toto bola jej novinka, ktorá sa volá Younger You. A sa mi páči, že v zátvorke je napísané Hannah Montana.
0: Uh-huh.
1: Hannah Montana 2.
0: Ako ja som to nesledoval, ale pamätám si z tých čias Hanny Montany, no povedz.
1: 20. Ja tam nepokračoval riadok, ale 20. výročie Hanny Montany bolo, tak ona k tomu urobila pesničku.
0: Ale to všetci vieme inak.
1: To som neviem. Však pýtam sa Hannah Montana 2, ty ma v tomto rozpoložení necháš.
0: Je to Hannah Montana, áno. Ale ja si teda nepamätám Hannu Montanu, ale pamätám si pesničky z tých čias, napríklad túto. Dokedy to budem robiť?
1: To bola... To Miley Cyrus mala ešte svoje nezmutované obdobie.
0: Áno.
1: Áno. A to tak riadne zmenila.
0: Dodnes nevieme po hlave inak speváka, speváčky.
1: Miley Cyrus?
0: No.
1: Či tohto? Ja aj tohto.
0: Áno. Miley Cyrus, však áno.
1: A to bude asi dievča.
0: Asi.
1: A neviem. Ale je to jedna veľká záhada, ktorá je opakovane skoro takmer vždy, keď vysielame. Vo vysielaní, čo je super, tešíme sa, že aj tieto kultúrakové záležitosti majú priestor vo Fan Rádiu.
0: Ja teraz sa teším na tú pesničku, áno. Na dnešnú meninovú.
1: Meninovú pesničku. Dnes meninuje Urban.
0: Na toho sme nenašli.
1: Normálne, Urban, vieš, ako si nám dal zabrať? Aj
0: všetko
1: Urban,
0: najlepšie.
1: No, nejakú Urban Legend si prosím ťa vyber, lebo pesnička nebola, ale dnes oslavuje aj
0: Vivien. Au. Vivien.

0: The End. A spolu...
1: Vien.
0: Výborne, ešte raz.
1: Vien. Lebo ty si povedal Vivien.
0: Áno, to som povedal. Ako keby to bola Vivien.
1: No, takže Vivien.
0: Vivien, meninu je, všetko najlepšie ti prajeme.
1: Áno, a
0: Urban. Viac sme nevedeli už spraviť.
1: Všetko najlepšie od nás, pán Rádia.
0: Ale podľa mňa fakt peknú pesničku vám vieme zahrať. Meninového
1: typu. Napravme si chuť.
0: JB.
1: Kráska a beat.
0: To je pravda.
1: Justin Bieber a Nicki Minaj.

0: Sara, nie tá, u nás vo Fan Rádiu s pesničkou Bangaranga.
1: Nová víťazka Eurovízie Dara.
0: Je to tak, akože Darinka Rolincová bola ako jedna z možností, ktoré by sme si mohli pustiť počas najväčších nových hitov, ale tak púšťame len novinky.
1: A Dara to už nepotrebuje.
0: Pravda.
1: Táto sa musí prezentovať, táto nová. Ja veľmi chcem zistiť, odkiaľ je, z akej krajiny pochádza. Á, Bulharská, Dara.
0: Aha, lebo podľa pesničky a toho názvu Bangaranga som si vravel, že to
1: India?
0: Je... India? Tak, ale Eurovízia, že by zašla až do Indie, tak to by ma tiež prekvapilo. Teším sa aj z toho, čo sme si hrali, ale hlavne sa tešíme, že ste boli dnes s nami počas pondelkov, ktoré nie sú zlé.
1: Áno, čo chvíľa už o pár minút budú trošku horšie, ale to už my nezodpovedáme za to. To už si riešte sami.
0: Presne tak. Niekomu inému posielajte správy o tom, že aký je váš pondelok.
1: Dúfame, že skvelý. A my ideme teraz googliť vo veľkom zisťovať, že čo znamená Bangaranga.
0: Aha.
1: A potom Serus.
0: Možno to znamená, vieš, niečo normálne milé a celú vetu. Ako v maďarčine Seretlek, vieš, ľúbim ťa.
1: Aha.
0: Čo je tak pekné slovo v slovenčine, ľúbim ťa.
1: A tak ich líbdych. Čo je na tom romantické? Ich líbdych, ja? Ich líbdych.
0: Bangaranga, ja ľúbim ťa.
1: Áno, Bangaranga. Bangaranga vám všetkým a ďakujeme, že ste s nami boli aj do 20. Až do tohto momentu.
0: Fakt vás všetkých Bangaranga. Tibora Baca pozdravujú.

0: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí. Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
1: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Dr. Max.
2: Každý event má program, ale len tie najlepšie majú atmosféru, na ktorú sa nezabúda. Fanface Photobox prináša zážitok na firemné eventy, family days, svadby a oslavy. Klasický Photobox, AI fotenie s okamžitou tlačou alebo 360 stupňový videobooth, ktorý zachytí emócie presne tak, ako ich prežívate. Viac ako 12 rokov skúseností, tisíce eventov a klienti, ktorí sa radi vracajú. Fanface. Spomienky, ktoré nekončia poslednou fotkou. Viac na fanface.sk.
3: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
4: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe zo Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatrabanky. Vidíme sa na Vive.

0: Kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli slovenské kuracie prsné rezne iba 3,99 za kilogram. Maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A slovenské mlieko iba 39 centov pri kúpe od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Škoda Auto Slovensko a Fanrádio.
2: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
3: Ohň neuhasíš, lebo je v nás navždy.

0: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Do tretice všetko dobré.
2: Saifa, to je štvrtý ročník.
1: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Joj Play, Hero Hero a Fan Rádio.
3: Hity, ktoré milujete.

Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len 9 € za 1 kg. Lidl sa oplatí.

hlasoch. Nechceš si ma vziať? Spýtal som sa, prečo vie len Boh.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: hity, ktoré milujete. Fun Rádio.
1: Tak sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma, to silné puto.

Sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu. Lebo na večné veky sme stále spolu.

0: iba hity, ktoré milujete. Fan Rádio.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.